Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice. Máme tu opäť pondelok a hoci tento deň nie je veľmi obľúbený, dôležité je sa naň dobre pripraviť, dobre ho odštartovať a ono to pôjde s ľahkosťou. My v Rádiu Košice na to máme všetky potrebné veci, skvelú hudbu, dobrú náladu a o chvíľu aj všetky potrebné informácie takto v úvode dňa, o ktorých povie naša Baška. Predtým ešte je tu spojenie Lost Frequency za Zonderling z Rádia Košice, je 5:58.

0: bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pre východ a Liptov platia výstrahy pred burkami. Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe. Slovenky zdolali Britky a majú prvé body do tabuľky. Je 6 hodín, aj dnes sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Na severe Prešovského kraja v okresoch Kežmarok a Poprad, ako aj v Liptovskom Mikuláši, platia dnes od 12. do 20. výstrahy prvého stupňa pred intenzívnymi búrkami. SHM varuje, že do pol hodiny môže spadnúť do 30 litrov na meter štvorcový zrážok. Pridá sa aj silný vietor. Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín. Nový zákon, ktorým plánuje časť koalície zakázať sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov, nie je len o zákazoch a nemalo by sa to tak prezentovať, povedal to psychológ Marek Madro.
2: Máme tu generáciu, ktorá žije svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online. A keď hovoríme o tom, že dnes máme rôzne typy kríz, rôzne situácie a vidíme, že rodičia nemajú úplne čas na svoje deti, nehovorím o všetkých, ale hovorím o tom, že tie algoritmy rozumejú dneska deťom oveľa viac ako dospelí okolo nich.
1: Dodal, že organizácia IPčko prijala v minulom roku asi 180 tisíc kontaktov od mladých ľudí v krízovej situácii. Najčastejšie išlo o mladých ľudí do 30 rokov. Bezpečnostné opatrenia počas rokovaní medzi USA a Iránom narušili prevádzku na letisku v Curychu. Viacero letov zrušili a desiatky nabrali meškania po poruche pri zavedení bezletovej zóny nad Burgenstockom, kde stretnutie prebiehalo. Prvé kolo rozhovorov vo Spojených štátoch a Iránu o ukončení vojny na Blízkom východe sa skončilo včera večer. Obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru. Rozhovory na vysokej úrovni podľa vyhlásenia prebiehali v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére a bol na nich dosiahnutý povzbudivý pokrok vrátane vytvorenia mechanizmu pre ďalšie technické rokovania. Tie majú vo Švajčiarsku pokračovať po zvyšok tohto týždňa. Teherán a Washington sa tiež dohodli na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v Libanone. Slovenské hokejbalové reprezentantky si na svetovom šampionáte v Ostrave pripísali prvé víťazstvo. Po sobotnejšej prehre 1-5 s Češkami zdolali včera výber Veľkej Británie 5-1. Tréner Marian Hambálek.
3: Každý hovorí, že zápasy proti Británii sú povinné jazdy, ale to už na majstrovstve sveta neexistujú povinné jazdy. Ja som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili. Našu úlohou je, aby to sebavedomie stále stúpalo a keď nám bude stúpať sebavedomie, budeme hrať o mnoho lepšie, ako sme napríklad hrali včera.
1: V akcii boli aj naši muži. Američanov zdolali 4-0, v sobotu zasa Švajčiarov 3-1. Dnes počiatku jasno až polooblačno, ale postupne oblačné počasie, ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky a opäť veľmi teplo, 25 až 33 stupňov. Aktuálne máme na východe 19 až 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 16 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno vám želá Barbora Halušková.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz skvelé pondelkové ráno začínate v spoločnosti Rádia Košice. My sme veľmi radi, že aj dnes ste si nás vybrali za svojho spoločníka. Budeme tým najlepším. Zo štúdia Rádia Košice vás opäť pozdravuje Dano a dnešnú zostavu tvorí ešte aj Barbora za správy a Barbara, ktorá je s vami za volantom. My sme pripravení, hudba takisto, tak poďme na to. Prichádzajú Gloria Estefan a Miami Sound Machine z Rádia Košice. Je 6.08.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
7: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy, takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
6: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, v čase 6.17 ste sa prebudzali za skvelých tónov Petra Juhása. Možno už ste zobudení a chystáte sa do práce a možno už ste na ceste, respektíve už v práci. Nech je to akokoľvek, sme aj v dnešné ráno najbližšie k vám. Chceme vám aj dnes pomáhať s povíkendovým ránom, ale aj vy môžete v sebe prebudiť ducha spolupatričnosti a pomôcť ostatným. Napríklad s informáciami z ciest, o ktorých z rána vie často málo kto. Takže ak máte nejaké relatívne novinky, o ktorých by mali všetci vedieť, tak môžete už klasicky zavolať k nám alebo to pridať do našej aplikácie Rádia Košice. Dokonca tu viete pridať aj fotku či video. Sme radi aj za vaše postrehy a aj do vám. A aj do out hráme Still Love You.

0: podľa Matúša Šutaja Eštoka úplne neodmieta ich nominanta na guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Jeho funkčné obdobie uplynulo už pred rokom, no vo vedení Národnej banky zostal, lebo koalícia nikoho iného neschválila. Hlas odmietol nomináciu zmeniť. V centre Kieva sa uskutočnil pochod hrdosti Pride na podporu práv sexuálnych menšín. Podľa organizátorov prišlo asi 5000 ľudí. Obhajca prvenstva Viktor Gážik a Zuzana Hagarová zvíťazili na uzatvorených majstrovstvách Slovenska v klasickom šachu jednotlivcov v Bratislave. Gážik získal z 9 bodov 7, Hagarová 7,5. Dnešok prevažne pod mrakom, ojedinele s prehánkami alebo s búrkami, a to najmä na severe, a teplotami 25 až 33 stupňov. Takto z rána je na východe do 22, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 18. Z rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
1: Dom má to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na bratislavské cesty praje Barbara. Vodičov upozorňujeme, že na križovatke Pražská, Šancová, Štefánikova nefungujú semafory, preto zvýšte opatrnosť. A dnes sa začnú práce na križovatke Prievozka Miletičova. Dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov, a to obojsmerne. Ulica pri Mlyne je ešte dnes uzatvorená a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetýho a Šancovou. Radary vás namerajú na Pražskej smerom z Brnianskej, na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou do centra a na Dolnozemskej pri Slovnavke smerom k mostu Apollo, a hliadka je na Vajnorskej za Šelkou smerom do centra. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice aj takto v úvode pracovného týždňa 6.27. Víkend máme úspešne za sebou a rovnako tak aj ďalšie zápasy na majstrovstvách sveta vo futbale. Včera večer odohrali duel Španieli proti Saudskej Arábii, s ktorou si ľahko poradili 4-0. Ale potom v ďalšom zápase favorit z Belgicka len remizoval s Iránom 0-0. V noci nastúpil proti sebe Uruguay a Kapverdy, pričom Kapverdám sa podarilo získať ďalší bod proti silnému súperovi, pretože skončilo 2-2. A posledný zápas herného dňa odohral Nový Zéland a Egypt, pričom africký štát zvíťazil 1-3. Dnes pokračuje program o 19. zápasom Argentína-Rakúsko. My ale teraz pokračujeme hudobne. V tomto ráne prichádzajú Post Malone a Blake Shelton.

Aktuálny čas je 6.31, počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli sa ideme započúvať aj do dnešného počasia. V metropole východu sa dnes občas môže na oblohe ukázať nejaký mrak, ale bude veľmi teplo, 28 až 30 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo a lokálne aj dusno, najvyššia denná teplota 27 až 33, na hornom Spiši okolo 25 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 17. Bude fúkať prevažne severný vietor, ktorý môže pri búrkach aj zosilnieť. Ideme už konkrétne na Gemery. Zo začiatku dňa jasno, postupne sa pridajú mraky a večer z nich môže zapršať, pričom teplota vystúpi na 29 až 31 stupňov. Na hornom Zemplíne teplotovo rovnako, ale tých oblakov počas dňa bude viac, hoci ráno a večer sa potešíte aj zo slnka. Na dolnom Zemplíne takisto krásne jasno, postupne až polooblačnosť, teplotami 30 až 32. Šaríš zo pár mrakov, z ktorých večera môže aj zapršať a do 29 stupňov. Na Spiši 25 až 27 a prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť, k večeru aj dážď. Na Liptove veľmi podobne, ale nie až tak horúco, len 23 až 25 stupňov Celzia a v hlavnom meste spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a popoludní dážď, pričom najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 33 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, sme ešte len v jeho úvode, tak si ho užívajte aj spolu s Rádiom Košice je 6.33.

0: počúvate s rádiom Košice, je 6:37 a takto z rána sa poďme naladiť do dňa aj so songom na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s rádiom Košice.
0: Máme tu opäť pondelok, začiatok nového týždňa, ale ideme si aj takto užívať život. Dokonca si ho budeme užívať aj s britskou kapelou Coldplay. Skladba, ktorú sme dnes vybrali ako song na dnes, sa dožíva dospelosti. Vyšla ešte v roku 2008, no napriek tomu patrí medzi najväčšie hity kapely. Ide o hlavný single albumu Viva La Vida or Death and All His Friends. Pričom prvé tri slová vám napovedali, o aký song pôjde. Viva La Vida. V ňom však nepočujeme výrazné Coldplayovské gitary, naopak skladba stojí najmä na sláčikoch, klavíri a grandióznej atmosfére. Inak názov skladby si skupina požičala z obrazu od mexickej maliarky Fridy Kahlo a síce v preklade znamená Nech žije život, tak text piesne rozpráva príbeh zosadeného kráľa, ktorý spomína na časy svojej moci a uvedomuje si, ako rýchlo sa môže všetko zmeniť. A to je dôkaz toho, že by sme mali žiť naplno každý prítomný moment. Tak si poďme spoločne užívať dnešný pondelok z Rádia Košice. Song na dnes Coldplay a ich Viva La Vida.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Nech žije život a vy si ho užívate aj s Rádiom Košice a Songom na dnes. Teraz sa ale od hudby presúvame k informáciám. V krátkych správach s našou Baškou je 6.42.
1: Polícia upozorňuje na mimoriadne uzatvorenie železničného priecestia v Červenici. Dôvodom je nevyhnutná výmena koľajníc. Priecestie uzatvoria dnes od 8.30 do 13.30. SNS má až 4 kandidátov na náhradníka v parlamente po Miroslavovi Radačovskom. Na prvých dvoch miestach sú podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal. Andrej Danko sa s nimi dnes plánuje stretnúť. Problémy s pohonnými hmotami už nezasahuje iba južné regióny Ruska, ale aj ďalšie časti krajiny, ako aj Sibír. Rôzne obmedzenia zaviedli úrady vo viac ako 50 regiónoch. Slovenské volejbalistky postúpili na európsky šampionát v roku 2028 po výhre v zápase ligovej fázy Európskej ligy nad Gruzínkami 3-0. Zajistili si aj účasť vo vyraďovačke medzi najlepšou štvoricou súťaže. Dnes počiatku jasno až polooblačno, postupne ale oblačno, ojedinelo najmä na severe prehánky alebo búrky a opäť veľmi teplo, 25 až 33 stupňov. Momentálne je na východe do 22, na Spiši, Zamaguri a Liptove do 18. Naladené máte Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na križovatke Pražská Šancová Štefánikova nefungujú semafory z výštetu, preto opatrnosť a pripomíname, že dnes sa začínajú práce na križovatke Prievozská Miletičova. Dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov, a to obojsmerne. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radari ste nám nahlásili na Bajkalskej za križovatkou s Prievozkou do centra a na Panonskej pri Tesku smerom k mostu SMP a hliadka vás zastaví na Vajnorskej za Šelkou do centra. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6 hodín 47 minút, prajeme príjemný začiatok pondelka, ale vrátime sa na chvíľu k včerajšku, lebo sa oslavoval nový rok, takže šťastný nový rok. Nie, nezmýlili sme sa, ide o anský nový rok, alebo Vilka Kuty, ktorý oslavuje zimný slnovrat a návrat slnka každý rok 21. júna v anských krajinách, vrátane Bolívie, Peru a Ekvádoru. Takže takto dodatočne želáme všetko dobre v novom roku, ale veď skoro by sme zabudli, včera bol aj deň otcov, takže veríme, že vy ste si spomenuli, ale ak nie, takto ráno sa to ešte dá napraviť a podľa mňa to aj platí. My tiež prajeme otcom všetko dobré z Rádia Košice a posielame spojenie Samotomeček a Natália Hatalová, takto k včerajšiemu sviatku. Nech sa dobre počúva.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Milky Chance nám spríjemňovali pondelkové ráno v Rádiu Košice takto 3 minúty pred 8 hodinou. Posúvame sa v rámci rána ďalej a preto o chvíľu príde naša Baša so správami a pôjdeme na Spiš, pretože tunajší hrad naďalej prechádza rekonštrukciou a sú preto niektoré časti uzatvorené a aj v hokejových kádroch sa dejú prestavby, tak aj na to sa pozrieme bližšie. Predtým ešte z Rádia Košice Urge Overkill na krajšie ráno.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rekonštrukcia Spišského hradu neumožní vstup do niektorých jeho častí. Daňovo-odvodové zaťaženie bude patriť medzi prorastové opatrenia. Jakub Suja opúšťa HC Prešov. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Vlani sa na Spišskom hrade opäť rozbehli rekonštrukčné práce, ktoré sa týkali najmä Románskeho paláca. Slovenské národné múzeum nám aktuálne potvrdilo, že obnova pokračuje podľa schválenej dokumentácie a harmonogramu, hovorí Barbora Zajačková.
2: V súčasnosti sa dokončuje sanácia klenieba muriva prvého nadzemného podložia Románskeho paláca a zároveň sa doplňa chýbajúce murivo. Realizuje sa tiež spätný zásyp klenieb historickým násypom, ktorý prešiel archeologickým výskumom a pokračujú aj reštaurátorské práce na historickom murive druhého a tretieho nadzemného podložia Románskeho paláca.
1: Jeho statická stabilizácia si podľa výročnej správy múzea vyžiada takmer 7 miliónov eur. Práce by mali trvať ešte rok. Dotknú sa teda aj letnej turistickej sezóny. Múzeum tvrdí, že počas nej platia varály hradu iba obmedzenia, ktoré súvisia so vstupom na stavenisko.
2: Týkajú sa najmä priestorov západných palácov, kaplnky svätej Alžbety a Románskeho paláca. Ostatné časti hradu sú pre návštevníkov bežne prístupné vrátane románskej veže. Návštevníci sa teda počas sezóny musia pripraviť predovšetkým na to, že do častí, v ktorých aktuálne prebiehajú stavebné a reštaurátorské práce, nebude z bezpečnostných dôvodov umožnený vstup, ale prevádzka hradu ako návštevníckej pamiatky pokračuje a dostupné zostávajú všetky sprístupnené časti okrem staveniska.
1: Spišský hrad patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky. V lani naň zavítalo viac ako 140 tisíc turistov. Výrazný podiel pritom tvoria zahraniční návštevníci.
2: Z pohľadu Slovenského národného múzea nemáme obavy, že by rekonštrukčné práce na Spišskom hrade mali negatívne ovplyvniť turizmus v tejto oblasti. Naopak, obnova jednej z našich najvýznamnejších kultúrnych pamiatok je dôležitou investíciou do jej budúcnosti, ochrany a ďalšieho rozvoja návštevníckeho potenciálu.
1: Okrem aktuálnych neodkladných prác sa plánuje aj komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky za takmer 20 miliónov eur. Financovať ju chcú z eurofondov a potrvá do októbra 2029. Denisa Saková povedala, že medzi prorastovými opatreniami bude aj daňovo-odvodové zaťaženie, ale nič viac v televízii teatri nekonkretizovala. Koalícia ich chce riešiť podľa nej na jeseň súbežne s rozpočtom. Ministerka hospodárstva zdôrazňovala, že hlas bude trvať na zachovaní sociálnych výhod, akými sú 13. dôchodok či energopomoc. Česká vláda plošne zakáže používanie mobilov v školách vrátane prestávok. Dnes si školy pravidlá stanovujú sami. Zákaz bude od roku 2027 platiť v materských, základných školách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií. Hokejista Jakub Suja odchádza z Prešova. 38-ročný útočník nebol dôležitou súčasťou prešovského hokeja iba v posledných dvoch rokoch. Vo svojej bohatej kariére poznal prešovský hokej ako rodák z metropoly Šariša vo všetkých jeho podobách. Jeho návrat do Prešova pred dvomi rokmi bol triumfálny, keďže ako kapitán doviedol svoj tím až k postupu do najvyššej súťaže. Súčasťou tímu bol aj po návrate do extraligy. Začiatok nového týždňa spočiatku jasný až polooblačný, postupne ale oblačnosť pribudne, ojedinele sa najmä na severe pridajú aj prehánky alebo intenzívne búrky, opäť bude veľmi teplo od 25 do 33 stupňov. Aktuálne máme na východe do 22, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 18. Pozrime sa aj na to, čo je nové na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním treba aktuálne rátať na Račianskej a Vajnorskej smerom do centra. Vodičov tiež upozorňujeme, že na križovatke Pražská, Šancová, Štefaniková ešte stále nefungujú semafory, preto tu opatrne. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. A dnes sa začínajú práce na križovatke Prievozská, Miletičová. Dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a ulica pri Mlyne je tiež ešte dnes uzatvorená. A to je už z dopravného servisu na teraz všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z jediného východoslovenského rádia. 8 minút po 7. Vstupujeme do ďalšej ranej pondelkovej hodiny, ale už po kvalitnom úvode aj dobre naladený s potrebnou energiou, ktorá sa dnes hodí. A pokiaľ máte taký ťažší rozbeh, čo sa v pondelok môže stať, tak vám posielam aj teraz ďalšiu pecku z rádia Košice Ed Sheeran. Prajeme príjemné počúvanie.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Dominón ste počúvali v rádiu Košice 717. Posúvame sa aj my týmto pondelkovým ránom. Možno aj vy teraz v kolónach sa pomaly posúvate a približujete k svojmu cieľu, ale kto sa ale nepriblíži k Sabrine Carpenter je William Applegate. Muž, ktorý dostal 5-ročný zákaz priblíženia sa k speváčke potom, čo sa snažil vniknúť do jej domu a dôvod bol, že on a Sabrina sú vraj, že súčasťou tajného vojenského vládneho programu. Takže sa s ňou asi potreboval skontaktovať. Ale evidentne teraz je program pozastavený. Čo ale nezastavujeme je naša skvelá hudba a keď už je reč o Sabrine Carpenter, tak si ju poďme dopriať takto o 7.18 v rádiu Košice.

0: ochutnávku Sabriny Carpenter sme si dopriali v rádiu Košice o 7.20. Teraz sa už ideme nasýtiť aktualitami v krátkych správach.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje mestskú pláž pri Liptovskej Mare aj tento rok. Do konca augusta bude opäť premávať aj Marabus. Matúš Šutaj Eštok je pripravený viesť Hlas aj po voľbách. Nevylúčil pritom ani spoluprácu s Republikou. Pre

0: prehánkami alebo s búrkami. Teploty opäť vysoké, 25 až 33. Na východe je v tejto chvíli 20 až 23 stupňov, v podatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 17 až 19. Naladené máte Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním už treba kvôli radnej špičke rátať na križovatke v Patronke zo všetkých smerov na Račianskej a Vajnorskej do centra, na Bajkalskej a Gagarinovej, od Ivanky pri Dunaji do mesta a na vjazde do mesta po D1 smerom z Bernolákova. Dnes sa začínajú práce na križovatke prievozka Miletičova, dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a ulica pri Mlyne je ešte dnes uzavretá. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Špultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, treba tu rátať s čiastočnými obmedzeniami a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Aktuálne ste nám nahlásili iba jeden radar, a to na Slovdavskej pri hydrotranzite do centra. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý pruh, a to z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu na teraz všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice je stále pre vás. Toto bol Richie Sambora v čase 7.28. Máme za sebou krásny slnečný a horúci víkend. Hádam ste ho využili na nejakú prechádzku, výlet, opaľovanie sa spojené s kúpaním. Veď koniec koncov niektoré kúpaliská napríklad na Rumanovej alebo na Aničke v Košiciach otvorili na začiatku víkendu letnú sezónu. A tešíme sa z toho, lebo cítime už ten letný vzduch. Uvidíme, ako to bude počas tohto týždňa, či sa počasie udrží, ale jedným očkom som pozeral, že by sa malo. Dokonca aj tie vysoké teploty by sa mali udržať, takže uvidíme. Každopádne, ako to bude vyzerať dnes, na to sa už pozrieme bližšie po pesničke, skoro prichádza Peter Cmorík v Rádiu Košice.

Veru tak, nemusíte sa báť, sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a o 7.31 sa už ideme pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu sa občas môže na oblohe ukázať nejaký mrak, ale bude veľmi teplo, 28 až 30 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 27 až 33, na hornom spíše okolo 25 a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 17 stupňov. Poďme už konkrétne na Gemery. Zo začiatku dňa jasno, postupne sa pridajú mraky a večer z nich môže zapršať, pričom teplota vystúpí na 29 až 31 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne je teplotovo rovnako, ale tých oblakov počas dňa bude viac, hoci ráno a večer sa potešíte aj zo slnka. Na dolnom Zemplíne takisto krásne jasno, postupne až polooblačno s teplotami 30 až 32. Šariš tu zo pár mrakov, z ktorých večer môže aj zapršať a do 29 stupňov. Na Spiši 25 až 27 a prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť, k večeru aj dážď. A na Liptove veľmi podobne, ale nie až tak horúco, len 23 až 25 stupňov Celzia a v hlavnom meste spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a popoludní aj dážď. Najvyššia denná teplota 31 až 33 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33, prajeme pohodový pondelok.

Naladené máte Rádio Košice 7.37, máme už 22. júna, verím, že vás potešili Dire Straits, ale celé natešené od rána sú istotne aj Paulína, Paula a Pavla, ktoré majú dnes meniny. Prajeme ti všetko len to najlepšie, hlavne skvelý týždeň, ale je o tebe všeobecne známe, že ty si extrovertka a najlepšie sa cítiš v prítomnosti druhých. My sme radi, že dnes môžeme aj tebe robiť spoločnosť a prežívať s tebou tvoj sviatok. A keďže som sa dočítal, že aj rada objavuješ niečo nové, tak máme pre teba jednu novinku v podaní kapely Noc a deň a Dinaji. Veríme, že sa bude páčiť, tak nech sa dobre počúva, oslavuje a pondelkuje spolu s Rádiom Košice.

0: 7 hodín 41 minút počúvate Rádio Košice. V štúdiu už sedí Baška, pripravené má krátke správy.
1: Poslanec SNS Adam Lučanský bude kandidovať na žilinského župana. Či bude mať podporu koaličných strán, šéf SNS Andrej Danko nepovedal. Jedného kandidáta chce SNS predstaviť aj v Prešovskom kraji. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku mal dnes pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Svedeckú výpoveď by mal absolvovať niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Todt. Spolupráca Vyšehradskej štvorky bola obnovená, vyhlásil to maďarský premiér Péter Maďar. Predsedovia vlád krajín V4 sa zajtra stretnú v Peštianskej župe. Slovenský skateboardista Richard Turi nepostúpil do finále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme. V semifinále obsadil Košičan 13. miesto. Dnes z počiatku jasno až polooblačno, postupne veľká oblačnosť, ojedinele najmä na severe aj s prehánkami alebo s búrkami a maximálnymi teplotami do 33 stupňov. Momentálne máme na východe 20 až 23, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 17 až 19. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala na Lamarskej pri Western Gate smerom k Patronke. Zvýšte tu preto opatrnosť a so zdržaním treba aktuálne rátať na križovatke v Patronke zo všetkých smerov na Račianskej a Vajnorskej do centra. Na Bajkalskej a Gagarinovej stojí sa aj na prístavnom moste do Petržalky od Ivanky pri Dunaji do mesta. Na viazde do mesta po D1 z Bernolákova a na viazde do mesta po D2 zo Stupavy. Dnes sa začínajú práce na križovatke prievozkami Letičova. Dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmer a ulica pri Mlyne je ešte dnes uzavretá. Pripomíname tiež, že z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinova, konkrétne v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na rýchlosti treba dávať pozor na Slovnavskej pri hydrotranzite do centra a na Hodonínskej pred kruhovým objazdom smerom na Lamarcku a hliadka je na ulici Schneidera Trnavského za poliklinikou smerom na Saratovsku. A to je z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte bezpečný a pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám o 7.47 a dnešným dňom štartujeme nielen nový pracovný týždeň, ale zároveň posledný celý júnový a ešte aj posledný školský. Hoci áno, v poslednom prípade ide o to, aký spôsob si zvolili jednotlivé školy, či ešte budúci týždeň žiaci pôjdu na tie 2 dni do školy alebo im doprajú o niekoľko dní dlhšie letné prázdniny. Je to tento rok také individuálne. Nech už to máte akokoľvek a ktorýkoľvek prívlastok vám je najbližší. Dôležité je, že prázdniny sa blížia a povedzme si pravdu, už aj tento týždeň bude patriť najmä koncoročným výletom, takže bude to také lážo plážo. Samozrejme, my vám aj dnešok budeme naďalej spríjemňovať skvelou hudbou z Rádia Košice. O slovo sa teraz hlásia Blondie, je 7.47.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice 7.56. Ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že nás čakajú opäť tie najdôležitejšie správy. Pomaly každý mesiac počúvame o nejakej ďalšej krajine, ktorá zakázala sociálne siete pre mladistvých. U nás to zatiaľ nie je, ale my sme boli v uliciach sa opýtať, či by ste s niečím takým súhlasili. A keďže sa blíži dovolenkové obdobie, tak vždy myslíte aj na cestovné poistenie. Aj o tom bude reč. Ale ešte predtým je tu Tom Walker a Zara Larsson z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Východniari by privítali zákaz sociálnych sietí pre mladistvých. Cestovné poistenie je tento rok drahšie. Vo Švajčiarsku triumfoval Pogačar. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Vo svete sa rozbehol nový fenomén. Krajiny začínajú intenzívne uvažovať nad tým, že deťom mladším ako 16 rokov zakážu sociálne siete. Zámer ako prvá odobrila Austrália, pridala sa už aj Kanada a Británia. Ako takýto zákaz vnímajú Slováci, sme zisťovali v uliciach.
2: Za mňa určite áno, pretože mi to príde už až nenormálne v tejto dobe vlastne, že aké malé deti sú na internete a čomu sú tam vystavené.
3: Áno, myslím si, že áno, môže to mať zlý vplyv na ich ako keby vývoj alebo rast. Myslím si, že hlavne napríklad pre dievčatá.
4: Tie sociálne siete majú veľký vplyv na psychiku mladých ľudí. Máme naozaj alarmujúce čísla, aj čo sa týka stúpania samovrážd a všetkého s tým súvisiaceho, pretože kyberšikana a tak ďalej.
5: Určite, sociálne siete áno, lebo robí to neplechu.
4: Tí deti si zaslúžia mať detstvo.
1: Zákaz sociálnych sietí vo veku od 16 do 18 rokov navrhuje u nás aj koaličná strana Hlas, podľa ktorej by mal byť na sociálnych sieťach automaticky nastavený aj tzv. Chránený režim. Celú anketu nájdete v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Cestovné poistenie je tento rok drahšie. Napriek tomu ide stále o jednu z najlacnejších poistiek, keďže náklady na zdravotné ošetrenie, hospitalizáciu, prevoz domov alebo škodu spôsobenú iným osobám sa môžu vyšplhať na tisíce až 10 000 eur. Upozorňuje na to riaditeľka jednej z poisťovacej spoločnosti Juliana Arvajová.
6: Rodina s deťmi, turista v horách či dovolenkár na elektrobicykli potrebujú odlišné krytie. Rizikom je aj slepé spoliehanie sa na európsky preukaz zdravotného poistenia alebo poistenie k platobnej karte. Hoci v niektorých situáciách môžu pomôcť, často obsahujú obmedzenia a nižšie limity. Ak počas dovolenky dôjde k úrazu, zdravotným komplikáciám, strate dokladov, problémom s batožinou alebo k poruche vozidla, prvým krokom by mal byť kontakt s asistenčnou službou poisťovne. Odporúčam preto mať kontakt na asistenčnú službu uložený v mobile ešte pred odchodom na dovolenku.
1: Ak by klient konal na vlastnú päsť bez kontaktovania asistenčnej služby a následne si uplatňoval preplatenie nákladov cez cestovné poistenie, poisťovňa môže poistné plnenie krátiť alebo ho dokonca úplne zamietnúť. Už aj BBC naznačuje možný koniec Keira Starmera. Britský minister pre podnikanie Peter Kyle povedal, že premiér urobí to, čo bude v najlepšom záujme krajiny. Starmer podľa neho zvažuje súčasné politické okolnosti aj výzvy. Pripustil, že Starmerovo postavenie je ohrozené, ale zároveň povedal, že nemá žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali špekulácie o chystanej rezignácii. Hrozba pre Starmerovú funkciu výrazne vzrástla po štvrtkových doplňovacích voľbách v jednom z obvodov, v ktorých zvíťazil jeho stranický rival Andy Burnham a získal kreslo v parlamente. Vďaka tomu sa môže uchádzať o post šéfa Labouristov. Slovinský cyklista Tadej Pogačar prvýkrát v kariére triumfoval na pretekoch okolo Švajčiarska. Včera zvíťazil aj v záverečnej 5. etape a svoj náskok v celkovom poradí pred Ekvádorčanom Richardom Carapazom zvýšil na 6,5 minúty. Tretia priečka v konečnom hodnotení patrila Čechovi Matiasovi Vackovi. Dnešok spočiatku jasný až poloblačný, postupne ale oblačnosť pribudne. Najmä na severe čakáme prehánky alebo búrky a opäť vysoké teploty 25 až 33 stupňov. Východ hlási práve 23 až 24, Spiš, Zemaguria, Liptov okolo 20. Barbara už vie, ako vyzerajú naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Dopravná nehoda sa stala na Lamarskej pri Westendgate smerom k Patronke. Zvýšte tú opatrnosť a rátajte aj so zdržaním a ďalšia nám pribudla na Harmincovej pri Kauflande smerom na Lamarsku. Tu sa tiež zdržíte. V kolónach aktuálne stojíte na križovatke v Patronke zo všetkých smerov na Pražskej a Šancovej, na Račianskej, Vajnorskej a aj Rožňavskej do centra. Stojí sa aj na Bajkalskej a Gagarinovej, na prístavnom moste do Petržalky, od Ivanky pri Dunaji do mesta, na viazde do mesta pod E1 z Bernolákova a na viazde do mesta po D2 zostupaví približne 10 minút. Vodičom pripomíname, že dnes sa začínajú práce na križovatke Prievozka Miladičova a ulica pri Mlyne je ešte dnes uzavretá. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte o 20 minút. Sa počujeme opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. 1, 2, 3.

už aj poriadne teplé ráno prajeme z Rádia Košice krátko po 8. Veru, dnes budeme hľadať každý spôsob schladenia sa, stále dbajte aj na pitný režim a v našom eteri sa takisto dnes pôjdeme schladiť a to na zemplín. Viac si povieme už v tejto hodine, takže zostaňte s nami, prajeme skvelý pondelok a teraz dávka hudobného ochladenia. Toto je Somber, nech sa dobre počúva.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
7: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy, takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
6: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme dnes po 10. a po 14. Rádio

Ladíte Rádio Košice 8.18, a inak zapozeral som sa na dnešný dátum a je celkom zaujímavý. Je 22.06.2026, teda prehodená dvojka a nulka v strede a k tomu ešte celkovo aj 4 dvojky, ktoré sú v numerológii často spájané s harmóniou, takže veríme, že aj vám dnešné dvojky v dátume prinesú harmóniu a pohodu počas dnešného pondelka. A keby aj sa o to nepostarali čísla, tak rozhodne sa o to postará naša hudba v Rádiu Košice, z ktorej na krajšie ráno hráme Make Up.

0: Strana Hlas SD, ale aj zvyšok vládnej koalície garantuje, že pripravovaný štátny rozpočet na budúci rok bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň, povedala to ministerka Denisa Saková. Ruské drony zasiahli obchodnú loď, ktorá smerovala do ukrajinského prístavu. Na plavidle pod vlajkou Panamy vypukol rozsiahly požiar. Podľa vicepremiéra Oleksia Kulebu zomrel egyptský kuchár. Česká tenistka Linda Nosková triumfovala na trávnatom turnaji VTA v Berlíne. Vo finále ako osmička pavúka zdolala nasadenú trojku Američanku Jessica Pegulovú v troch setoch 6-4, 4-6 a 6-3. Štart v finále posunuli pre silnú búrku. Dnes počiatku jasno až polooblačno, postupne ale oblačné počasie, ojedinele najmä na severe aj s prehánkami alebo s búrkami. Opäť veľmi teplo, 25 až 33 stupňov. Momentálne je na východe do 25, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 20 až 22. Z rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravná nehoda sa stala na Lamarskej pri Western Gate smerom k Patronke. Zvýšte tu preto opatrnosť a v kolónach sa stojí kvôli rannej špičke na križovatke v Patronke zo všetkých smerov. Na Pražskej a Šancovej, na nábreží k mostu SMP, na Račianskej, Vajnorskej a Rožňavskej do centra, na Bajkalskej a Gagarinovej. Postojíte si aj na prístavnom moste do Petržalky, od Ivanky pri Dunaji do mesta, na viazde do mesta po D1 z Bernolákova a aj na viazde do mesta po D2 zo Stupavy. Dnes sa začínajú práce na križovatke pri Prievozka Miletičova. Dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a ulica pri Mlyne je ešte dnes uzavretá. Na Belopotovského ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, treba rátať aj s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinova. V úseku medzi Škultetyho a Šancovou na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Bajkalskej za križovatkou s Prievozkou do centra. A hliadka je na Stromovej. A to je všetko. Šťastný dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Je 8.28, z Rádia Košice vám prajeme krásne ráno a pre niekoho možno už dovolenkové.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Ak nás momentálne počúvate niekde pri vode, možno dokonca pri Zemplínskej šírave, tak teraz určite zbystrite pozornosť, lebo práve Zemplínska šírava dnes dostáva v našom éteri veľký priestor. Dôvodom je naša redaktorka Terka, ktorá sa rozhodla o nej pripraviť veľkú reportáž a ktorú už teraz vítam pri mne v štúdiu. Ahoj.
2: Čau, pekné ráno. Ja si myslím, že Zemplínska šírava si túto pozornosť určite aj zaslúži, pretože toto leto oslavuje 60 rokov a nám sa už teda začína dovolenkové obdobie, ako si spomínal, a ako sa na ne lepšie naladiť ako práve touto témou. Ja som dokonca kvôli nej vycestovala do Michaloviec, navštívila som krásnu výstavu o Zemplínskej šírave v tamojšom múzeu, ktorou ma previedol jej kurátor Martin Urban a dozvedela som sa mnoho zaujímavostí.
3: Zemplínska šírava mala množstvo názov, naozaj množstvo. Tým názvom, ktorý bol pri otvorení schválený, bol názov Vyhorlácka Slňava. No a z toho vznikol taký, by som povedal, spor, hlavne s miestnym národným výborom v Piešťanoch, keďže rok predtým bola spustená do užívania Slňava pri Piešťanoch. Oni prišli s tým, že či už z tých všetkých nápadov sme si nevedeli vybrať niečo iné, ale skopírovali sme presne názov ich vodného diela. No a potom vzniklo nejaké ľudové hlasovanie a následne bola schválený názov Zemplínska šírava. Ak by sa v Piešťanoch nesťažovali, tak možno by doteraz sa nazývala Vyhorlácka Slňava.
0: Tak to som nevedel a myslím, že to si aj ty povedala veľakrát počas rozhovorov s respondentmi. Pritom človek si povie, že to mám tu pod nosom, nie je to pre nás nič neznáme, trávili sme tam leta, cítime sa tam ako doma, ale myslím, že po dnešnej téme si poviete, že aj v prípade Zemplínskej šíravy je stále čo objavovať.
2: No mňa napríklad úplne prekvapil fakt, že počas 70. 80. rokov šíravu navštívilo skoro každý rok viac ako milión návštevníkov. Potom sa teda začalo viac cestovať k moru, do zahraničia, ale Zemplínska šírava naďalej zostáva takým obľúbeným miestom, čo nám potvrdil aj riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibor Tabak.
4: Zemplínska šírava pôvodne bola vybudovaná najmä ako vodné dielo na ochranu pred povodňami, či už to bol aj zavlažovací poľnohospodársky systém, regulácia vod, a postupne sa však čoraz viac dostávala do povedomia. Tie roky potom ukázali, že má to význam aj v rámci cestovného ruchu.
0: Viac si k téme povieme dnes po 10. a po 14. tak si nás určite nalaďte a medzi tým nám na sociálne siete môžete poslať svoje fotografie Zemplínskej šíravy, možno aj z čias minulých, ako si ju pamätáte spred 30 rokov. A my si teraz na leto a vodu naladíme aj hudobne.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Pavla Rosolera a jeho Sofia sme si hrali v Rádiu Košice 8.35 a pokračujeme dnešným počasím. V metropole východu sa občas môže na oblohe ukázať nejaký mrak, ale bude veľmi teplo, 28 až 30 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 27 až 33, na hornom Spiši okolo 25 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 17. Poďme už konkrétne na Gemery, zo začiatku dňa jasno, postupne sa pridajú mraky a večer z nich môže zapršať, pričom teplota vystúpi na 29 až 31 stupňov. Na hornom Zemplíne teplotovo rovnako, ale tých oblákov počas dňa bude viac, hoci ráno a večer sa potešíte aj zo slnka. Na dolnom Zemplíne takisto krásne jasno, postupne až polooblačno s teplotami 30 až 32. Šarištu zo pár mrakov, z ktorých večer môže aj zapršať, a do 29 stupňov. Na Spiši 25 až 27 a prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť, jak večeru dokonca aj dážď. Na Liptove veľmi podobne, ale nie až tak horúco, len 23 až 25 stupňov Celzia, a v hlavnom meste spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a popoludní takisto dážď. Najvyššia denná teplota 31 až 33 stupňov Celzia. Takže dnes určite nezabudnite na fľašu s vodou pri tom teple a my vám k tomu skvelo zahráme Def Leppard z Rádia Košice.

0: Animal znel z éteru Rádia Košice, je 8.40 a my sa už teraz presúvame k aktualitám v krátkych správach.
1: Prešovská radnica zverejnila na svojom webe novú interaktívnu GIS mapu škôl. Cieľom je uľahčiť orientáciu v školskej sieti mesta a sprístupniť dôležité informácie jednoducho a prehľadne. Andrej Danko povedal, že v SNS nedovolí rodinkárstvo. Uviedol, že ak má manželka jeho straníka Jana Krišantu uzatvorenú dohodu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá patrí pod ministerstvo životného prostredia, musí vysvetliť, čo tam robí. USA podľa Kremľa nie sú schopné naplniť vlaňajšiu dohodu medzi Trumpom a Putinom z Aliašky. K dohode vtedy neprišlo, ale návrhy počítali s postúpením doteraz nedobitého ukrajinského územia Rusku, čo Kiev odmieta. Slovenský cyklista Lukáš Kubič obsadil na etapových pretekoch okolo Belgicka celkové 7. miesto. Na domáceho víťaza Jaspera Philipsena stratil 26-ročný pretekár celkovo 20 sekúnd. Dnešok spočiatku jasný až polooblačný, postupne zamračené počasie, ojedinele najmä na severe s prehánkami alebo s búrkami a maximálnymi teplotami 25 až 33 stupňov. Na východe máme práve do 25, na Spiši, Zamaguri a Liptove do 22. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Nalamarskej pri Westengate smerom k Patronke. Zvýšte tu preto opatrnosť a so zdržaním ešte rátajte v Mlynskej doline smerom k Patronke, na Pražskej a Šancovej, na nábreží k mostu SMP a na Račianskej a Vajnorskej do centra. Dnes sa začínajú práce na križovatke prievozka Miletičova, dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a ulica pri Mlyne je ešte dnes tiež uzavretá. Strážnická ulica je v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská, prebiehajú tu práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Radary sú na Rožňavskej pri Šelke von z mesta a na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou do centra a hliadky sú na Stromovej a na Vajnorskej pred Kuchajdou do centra. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, takto 8.45. Je pondelok, celý týždeň pred nami a nielen taký hociaký, pretože dnes začína Národný týždeň športu a spolu s ním aj výzva Slovensko v pohybe. Úlohou je si do 28. júna nájsť aspoň pol hodinku pre seba a rozhýbať sa spôsobom, ktorý vám vyhovuje. Čiže žiadne určené tréningy, cviky ani nič podobné. Dokonca nemusíte podať ani top športový výkon, dôležité je sa hýbať a projekt dáva aj nejaké tipy, čo všetko sa ráta, tak napríklad prechádzka s psom, cesta pešo do obchodu, po ktorom na miesto výťahu môžete využiť schody do bytu, a keď ste doma, tak tanec v izbe. Takže naozaj veľa činností je na výber, už len teda si zvoliť ten najbližší pre vás. A najbližšie k vám je neustále aj Rádio Košice, aj pri športových výkonoch vám skvelo hráme. Toto sú Supertramp.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Mami, nudím sa.
5: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Krátko pred 9 hodinou máte naladené Rádio Košice. Veríme, že si užívate dnešok, ale možno aj vy ste si mali už tento víkend užívať skvelé koncerty na festivale Rock pod kameňom. Ten sa mal uskutočniť tento víkend 25. až 27. júna, ale organizátori týždeň pred otvorením brán avizovali, že termín musia posunúť. Zatiaľ nevedno nakedy, ale snažia sa vyriešiť všetky potrebné veci. Hlavným dôvodom je ekonomická realita. Celkom šokujúce, navyše keď line-up festivalu tvoria veľmi zvučné mená, ktoré do Belej na Cirochov mali prilákať fanúšikov, ako napríklad Black Eyed Peas alebo Europe. Takže uvidíme, nakedy sa to presunie, organizátori budú určite informovať a my už ďalšie informácie prinesieme tiež v správach po celej, takže nepreľaďujte, aby ste o nič dôležité neprišli.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Bratislavu zasiahla búrka so silným vetrom. Budimex je po rozšírení D1 a križovatke D1 D4 pripravený stavať ďalej. Adam Gajan prichádza do Petržalky. Bolo 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Po včerajšej búrke v Bratislave, ktorú sprevádzal silný vietor a miestami aj krúpy, zostali polámané konáre, v niektorých prípadoch vyvrátilo aj celé stromy. V Petržalke z bezpečnostných dôvodov zrušili večerný koncert na Dostihovej dráhe. Pre hlavné mesto je dnes vydaná výstraha pred vysokými teplotami, a to od 12. do 18. Vyšplhať sa môžu do 34 stupňov. Poľská stavebná spoločnosť Budimex, ktorá rozšírila diaľnicu D1 v úseku Bratislava Triblavina a vybudovala križovatku D1 a D4, má záujem pokračovať aj v realizácii iných stavieb na Slovensku. Potvrdil to člen predstavenstva tejto spoločnosti Cezary Lisenko, doplnil ho oblastný riaditeľ Budimexu pre Slovensko Pavel Zuzula.
2: Dúfam, že toto nie je posledná veľká infraštruktúrna stavba na území Bratislavy na dlhé obdobie, pretože určite hovorím za všetkých, ktorí tu sme všetci pripravení a veľmi sa tešíme na projekt tunela Karpaty.
1: Pripravovaná stavba diaľničného tunela Karpaty v dĺžke takmer 11 km by mala prepojiť Bratislavskú Raču a Záhorskú Bystricu na severnej časti obchvatu Bratislavy na diaľnici D4. Polícia v Bratislavskom kraji zaznamenala v uplynulých dňoch viacero prípadov podvodov, pri ktorých páchatelia zneužili dôveru poškodených a pripravili ich o peniaze. V dvoch prípadoch podvodníci zneužili komunikačnú aplikáciu. Poškodení v domnienke, že komunikujú so svojimi známymi, zaslali na určené bankové účty finančné prostriedky vo výške 950 eur a 900 eur. V Petržalke pokračujú práce na projekte s marketingovým názvom City Park Petržalka, ktorý má nahradiť dlhoročný skelet pôvodného projektu Domino na Jasovskej ulici. Aktuálne sa pracuje na skeletoch. Výstavba by mala potrvať rok a pol. V porovnaní s predchádzajúcim projektom došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom. Ofenzívu FC Petržalka prichádza posilniť bývalý hráč Meška Žilina, Sparty Praha či FC Košice Adam Golian. Ľavonohý krídelník prichádza do hlavného mesta Zemeška Púchov. Klub verí, že pomôže gólmi a asistenciami k naplneniu cieľov. Dnes v hlavnom meste spočiatku málo oblačnosti, ale postupne sa zatiahne, bude oblačno až zamračené. Popoludní čakáme lokálne aj dážď. Maximálna teplota 34 stupňov. Momentálne je v hlavnom meste okolo 27. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojný štart do nového týždňa vám želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Alanis Morissette nám otvorila pondelkové predpoludne v Rádiu Košice a taký opatrovateľ sa rozhodne hodil na dnešok. Nech nám pomáha s celým dňom. V najbližšej 60 minútovke pridáme aj pohľad do hudobnej histórie spätej s 22. júnom. Naďalej vás pozdravuje Dano a teraz sa ku mne pridávajú Sam Fender a Olivia Dean, tak nech sa dobre počúvajú.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

ladíte Rádio Košice takto v pondelok predpoludním, pričom prvý deň v týždni prináša so sebou niekedy také stresujúce chvíle. Predsa len po víkende sa je ťažšie naštartovať do pracovného tempa a ešte nám stále myšlienky oddychujú, ale je na to skvelá vec. Výskumy totiž naznačujú, že spojenie príjemného s užitočným môže mať pozitívny vplyv na psychické zdravie a môže pomáhať znižovať stres. Konkrétne sa hovorí o pohybe a času prežitého s blízkym človekom, čiže prechádzka s priateľom, priateľkou napríklad. Takže určite si to dnes doprajte, navyše aj to počasie nám praje a veríme, že aj bude prijať počas celého dňa. My vám aj k dnešnému pondelku pohodovo hráme Richard Marx z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 9.20 a to znamená, že ideme za informáciami v krátkych správach.
1: A začíname aktualitou z hlavného mesta. Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať na primátora Bratislavy ako nezávislý. Vyjadril sa tak pred malou chvíľou na tlačovej konferencii. Podporu mu už skôr prijavili všetky koaličné strany. Andrej Danko očakáva, že septembrová schôdza parlamentu prebehne bez problémov. Avizuje dohody aj s Huliakovcami, s ktorými sa sporia pri volebnom zákone či fonde na podporu umenia. Čína zaviedla vývozné obmedzenia voči 10 americkým spoločnostiam. Ide prevažne o firmy, ktoré pôsobia v oblasti obrany a ťažby vzácnych zemín. Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam ukončil spoluprácu s trénerom Oscarom Garciom. Obe strany sa podľa vyhlásenia klubu dohodli na predčasnom rozviazaní kontraktu, ktorý mal pôvodne platiť ešte rok. Driešok spočiatku so slnkom, ale postupne zamračené počasie, ojedinelo najmä na severe s prehánkami alebo s búrkami, opäť bude veľmi teplo od 25 do 33 stupňov. Momentálne je na východe do 26, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 21 až 23. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal.

0: mostu SMP a na prístavnom moste smerom do Petržalky. Dnes sa začínajú práce na križovatke prievozkami Letičova, dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a ulica pri Mline je ešte stále uzavretá. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinova v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na Belopotockého tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu treba rátať aj s čiastočnými obmedzeniami a pracuje sa aj na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská. Radary sú na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou do centra a na Rusovskej na nadjazde smerom na Jantárovu. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice, kde nám viete nahrať napríklad aj video či fotografiu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ray stále hľadá svojho manžela a my v Rádiu Košice ideme pozrieť, či nie je náhodou v hudobnom kalendári s našim Karolom.
1: Je pondelok 22. júna, naladení ste na Rádio Košice a už aj na náš hudobný kalendár.

0: ním a sedím doma.
1: Herec, hudobník, hudobný skladateľ a moderátor žil intenzívne, aj preto nás opustil príliš skoro. Budúci mesiac to bude už 26 rokov. Pamätáme si ho ako súčasť tria s Milanom Lasicom a Juliusom Satinským, ale aj ako solového interpreta či dvorného spolupracovníka Richarda Millera. Poďme už do zahraničia, narodeniny totiž oslavuje americká speváčka Cyndi Lauper.

Narodila sa v New Yorkskom Queense a začínala najprv so svojou skupinou Blue Angel, ešte predtým, než sa vydala solovou cestou. Zabodovala v 83. s albumom She So Unusual, hitmi ako Time After Time alebo Girls Just Want To Have Fun. Známa je aj svojimi vlasovými kreáciami, excentrickým imidžom a širokým hlasovým rozsahom. Oveľa nenápadnejší je Jimmy Somerville, ten dnes oslavuje 65.

škótsky spevák ročník 61 sa presadil v skupinách Bronsky Beat a Communards, taktiež ako samostatný spevák. Známy je svojím imidžom večného chlapca, okrem toho má jeden z najšpecifickejších hlasov v hudobnej branži. Venujeme sa už ale tomu, čo sa udialo 22. júna 1985.

Bryan Adams sa presne 41 rokov dozadu ocitol na prvej pozícii americkej hitparády so slaďákom Heaven. Prvýkrát bol v Spojených štátoch so svojou pesničkou úplne na vrchole. Skladbu môžete počuť vo filme A Night in Heaven v preklade Noc v raji, ktorý preslávila práve táto balada. Teraz sa v našom éteri ozvú britský Coldplay.

22. júna 2008 sa vyšvihli do čela britskej singlovej hitparády s hitom Viva La Vida, bola to ich prvá domáca number one skladba. Treba k nej ešte dodať, že fyzicky na CD nosiči ju nevydali a dostupná bola len cez internet, čo jej úspech ešte znásobuje. A ešte tu je dátum 22. jún 2013. V tento deň sa na prvé miesto americkej hitparády dostala trojica Robin Thicke, T.Y. a Pharrell Williams.

páni zahviezdili s hitom Blurred Lines, ktorý sa ale nevyhol plagiátorskej kontroverzii. Aj v tomto prípade musíme spomenúť videoklip, pretože natočili dve verzie, jednu s modelkami hore bez a druhú so zahalenými modelkami a môžete hádať, ktorú z verzií museli z YouTube odstrániť. Vy nemusíte hádať, čo si zahráme na koniec dnešného hudobného kalendára, pretože vám to rovno poviem. Dáme si dnešnú oslávenkyňu Cyndi Lauper a jej najväčší hit Girls Just Wanna Have Fun.

0: Stinga ste si vychutnávali v Rádiu Košice o 9.40, teraz už však strieda naša Baška s krátkými správami.
1: Levoča v súčasnosti dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. Mesto sa musí ešte pripraviť na novú organizáciu dopravy. Na hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka aj v príprave vražd prokurátorov vypovedá ex-príslušník SIS-ky Peter Todt. Uviedol, že z obžalovaných pozná iba Mariana Kočnera. Obžalovanú Alenu Žužovú poznal iba cez aplikáciu Trema. Ďalších obžalovaných podľa svojich slov nepozná. Až 92% Izraelčanov považuje Irán za víťaza vojny na Blízkom východe. 83% opýtaných sa domnieva, že táto vojenská operácia oslabila dlhodobú bezpečnosť Izraela. Futbalisti Kapverd získali druhý bod na svetovom šampionáte, keď remizovali senzačne s Urugvajom 2-2. Urugvaj odohrá posledný zápas skupiny proti Španielom, Kapverdy proti Saudskej Arábii. Dnešok spočiatku jasný až polooblačný, postupne zamračené až oblačné počasie, ojedinelé najmä na severe aj s prehánkami alebo s búrkami a vysokými teplotami do 33 stupňov. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú od 23 do 26, pod Tatrami na Zemaguri a Liptove okolo 22. Po krátkych správach Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravná nehoda sa stala na D1 pri výjazde Zlaté piesky smerom do Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním a so zdržaním treba rátať aj na nábreží smerom k mostu SMP a na prístavnom moste do Petržalky. Dnes sa začínajú práce na križovatke Prievozská Miletičová, dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov a ulica pri Mlyne je ešte dnes uzatvorená. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo aj k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Bajkalskej za križovatkou s Prievozkou do centra, na Rožňavskej pri Šelke von z mesta a na zjazde z Bratskej smerom na D2 a hliadka je na ulici Schneidera Trnavského pri štadióne smerom na Harmincovu. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodovú a bezpečnú jazdu v našej spoločnosti.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košica. Ideme na Spiš, pretože tu sa včera odovzdávalo ocenenie Zlatá labuť, ktoré sa odovzdáva najúspešnejším umelcom, inscenáciám a osobnostiam spišského divadla. Divácku cenu za najobľúbenejšiu herečku získala Mária Brozmanová, ocenenie za najobľúbenejšieho herca si odniesol Jozef Novisedlák a najobľúbenejšou inscenáciou podľa hlasovania divákov sa stala Metropolka. Prvýkrát sa odovzdávala cena za prínos v oblasti kultúry mesta Spišská Nová Ves a odniesol si ju výtvarník, hudobník a textár Emil Labaj. Ceny riaditeľa Spišského divadla si odniesol projekt To tu ešte nebolo. Za mimoriadne umelecké výkony v uplynulých dvoch sezónach bola ocenená Kristýna Kotarbová a tretiu cenu riaditeľa získal Mikuláš Dzurík za mimoriadny umelecký výkon. Takže laureátu zo Spiša poznáme, gratulujeme a ideme naspäť do nášho playlistu. Z Rádia Košice posielame Green Day.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
2: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
1: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme dnes po 10. a po 14.

Krátko pred 10. ste s Rádiom Košice, užívate si pohodový pondelok. O chvíľu sa opäť pozrieme na novinky v správach. Baška nás vezme tentokrát na Liptov, pretože tu bude opäť otvorená pre verejnosť pláž a v týchto horúčavách sa určite hodí ísť si niekde poležať, kde sa vieme aj schladiť. Takže super. Z nášho éteru nás teraz osvieži Vánok z vlajok v podaní Buranovského.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pláž na Liptovskej Mare bude opäť. Európu sužujú horúčavy. Chladoňová vo Švajčiarsku za prvou 30. Je krátko po 10. Začínajú sa správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš pripravuje mestskú pláž na východnom brehu Liptovskej Mary na druhú sezónu. Z mestského úradu to uviedla Romana Nemcová.
2: Pracovníci verejnoprospešných služieb opravujú v týchto dňoch prístupovú cestu, zabezpečujú oplotenie ihriska pre plážový volejbal a úpravu terénu pláže. Pribudnú aj nové lavičky, cyklostojany a workoutové ihrisko. Počas slnečných víkendov budú bufety na pláži otvorené už v priebehu júna.
1: Oficiálne otvorenie mestskej pláže s programom je naplánované na túto sobotu.
2: Program ponúkne prelet lietadiel, turnaj v plážovom volejbale, zážitkové maľovanie, hudbu v podaní DJ-a, koncert a vystúpenie saxofonistky. Počas letných prázdnin sa môžu Mikulášania i návštevníci tešiť na večerné kino, hudobné večery, sunset paddling, sunset kvízy a ďalšie podujatia, ktoré prinesú oddych aj zábavu priamo ku vode.
1: Od otvorenia sezóny bude do konca augusta opäť premávať aj Marabus. Letné prázdniny sú pre deti obdobím dlho očakávanej slobody, oddychu a nových zážitkov. Leto sa však pre mnohých z nich stáva obdobím zvýšeného rizika a nie zvýšenej pozornosti rodiny, uviedol to komisár pre deti Jozef Mikloško. Medzi tradične najväčšie nástrahy leta patria podľa neho zvedavosť a experimentovanie s alkoholom či dokonca s drogami.
3: Rodičia by mali vedieť, s kým ich deti trávia čas a dať im domácu úlohu, naučí povedať jasne nie, ak je rovesníci tlačia do vecí, ktoré nie sú správne alebo ktoré nie sú pre nich komfortné. Preto odporúčam dopriať si spoločný digitálny detox a vrátiť sa do offline reality, pretože deti nepotrebujú drahé dovolenky, ale v prvom rade zmysluplnú pozornosť svojich najbližších.
1: Európa je v rozsiahlej vlne horúčav. Teploty na mnohých miestach stúpajú k 40 stupňom. Meteorológovia varujú, že súčasná situácia môže prejsť do dlhodobejšieho obdobia extrémnych teplôt. Horúčava narúša aj infraštruktúru či dopravu. Najhoršie sú na tom Taliansko, Španielsko, Francúzsko a Grécko. Problémy hlási už aj Nemecko. Na Balkáne meteorológovia varujú pred ďalšou vlnou horúčav v Chorvátsku a v Srbsku. V Británii vydali výstrahy pred vysokými teplotami až do štvrtka. Meteorológovia zároveň upozorňujú na veľmi teplé noci, keď teploty v Anglicku neklesnú pod 20 stupňov. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. Na domácu víťazku Marlene Reusserovú stratila 19-ročná pretekárka týmu Visma Lease Bike v 5 etapách celkovo 37 minút. Dnes v počiatku jasno až polooblačno, postupne však oblačno až zamračené, ojedinele najmä na severe s prehánkami alebo s búrkami, opäť po celý deň veľmi teplo do 33 stupňov. Momentálne na východe do 27, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 22 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, aj takto 8 minút po 10. nám dnešok spríjemňovala Anastasia. V tomto rytme budeme pokračovať, pretože pomaly sa pripravujú Journey, ale aj Ariana Grande. Takže skvelí interpreti, tak ako aj teraz posielame Elu Langley aj Choosing Texas na krajší pondelok.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
5: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov. Futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
4: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme dnes po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už v tejto chvíli sa ideme pozrieť na pondelkové cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom pripomíname, že dnes sa začínajú práce na križovatke Prievozská Miletičova. Dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov, a to obojsmerne, a ulica pri Mlyne je ešte dnes uzatvorená. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radary sú na prístavnej pri Slovnaftke smerom na Košickú, na Schneidera Trnavského pri Kúpalisku smerom na Harmincovu, a hliadky vás zastavia na Páričkovej a na Krasovského pri sade Janka Kráľa. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý pruh, a to z dôvodu prác, a medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce, tu je osadené dočasné značenie. A to je z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodový pondelok prajeme z Rádia Košice a ideme sa teraz trochu schladiť. Rádio Košice. Keďže sa nám blíži leto a dovolenky, tak už určite plánujete, ako ich prežijete. My vám teraz ponúkame malú prestávku a namiesto premýšľania o blízkej budúcnosti si poďte spolu s nami zaspomínať na letá pred desiatkami rokov. Veríme, že väčšine z vás sa spomienky spájajú so zemplínskou Šíravou, ktorá bola v minulosti jedna z najnavštevovanejších letných destinácií u nás. Toto leto oslavuje 60 rokov od svojho vzniku a preto sa pozrieme trošku do čias jej úplynulých počiatkov. A pomôže nám s tým kurátor výstavy o Šírave Martin Urban zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
1: Priestor, kde je vybudovaná Zemplínska Šírava, bol kedysi jedným obrovským močariskom. Už na historických mapách z 18. 19. storočia je vlastne to územie nazývané ako Blata. Aj s ľuďmi, ktorí ešte zažili a si pamätajú to územie bez vody, tak aj z ich rozprávania viem, že bolo často zatopené, že naozaj tam bolo veľa blata. To územie malo veľké predpoklady byť takou zásobárňou, poľnohospodárskou zásobárňou pre celé územie východného Slovenska, dá sa povedať v rámci bývalého Československa. No a už v tom 19. storočí prebiehali snahy o odvodnenie tohto územia, keďže všetky tie potoky z vyhorľackých vrchov často zaplavovali dnešný priestor Zemplínskej Šíravy a voda sa rozlievala ďaleko, ďaleko na juh Zemplína.
0: Prvé informácie o plánoch na zriadenie vodnej nádrže sa objavujú v 50. rokoch, keď sa atmosféra v spoločnosti upokojila po druhej svetovej vojne. Pôvodne sa rozmýšľalo o troch úsekoch, kde by sa vodné dielo mohlo nachádzať.
1: Jeden dokonca siahal až po Veľké Kapušany, čas kolóniu. S druhým sa plánovalo od Sobranských kúpeľov pri rieke Okna. No a ten tretí bol vlastne pod obcov Vinné, kde sa to vlastne aj nakoniec vystavalo. Stavby sa začali v roku 1961. Samozrejme, bola to megalomanská výstavba a vlastne doteraz to považujem asi za jedno z najväčších stavebných činností, ktoré sa udiali minimálne na Zemplíne, keď už nie na celom východnom Slovensku.
0: Stavba bola podľa dostupných dokumentov dokončená v roku 1965 a následne sa začalo s jej napúšťaním.
1: Zajímavé je povedať, že prvá polovica 60. rokov, aj keď sa rozprávalo o tej nádrži pod Vyhorľákom alebo Vyhorľáckej nádrži, tak sa v médiách alebo v verejnom priestore to vodné dielo nespomínalo so žiadnym turistickým ruchom. Samotný cestovný ruch, by som povedal, že vznikol tak sám, lebo Zemplínska Šírava, najhlavnejší dôvod, prečo vznikla, tak vznikla z toho dôvodu odvodnenia územia a získania kvalitnej poľnohospodárskej pôdy na celom Zemplíne. No a ďalším veľkým dôvodom, ktorý veľmi aj podoprel výber tohto miesta, bola elektráreň Vojany, ktorá súčasne bola vystavaná v tomto období. A ten turistický ruch bol tak trošku v úzadi.
0: Michalovce boli v tom čase rýchlo sa rozvíjajúcim mestom. Aj to lákalo návštevníkov na Zemplína. Prvé náznaky veľkého záujmu o cestovný ruch sa objavujú už v roku 1966.
1: Už z júna tohto roka máme informácie o tom, že žiadalo o výstavbu chatiek po pribrehu Zemplínskej Šíravy mnoho českých turistov. Bol to obrovský boom, kedy vlastne sa začína tá legenda Šíravy. Keď sa bavíme aj o roku 66, tak v tomto období už prichádzajú prví ľudia a ten turizmus sa začína rozvíjať, ale ten oficiálny dátum spustenia vodného diela je až 12. august 1966, keď minister lesného a vodného hospodárstva Jozef Smrkovský na Hrádzi prestrihnú pásku pri slavnostnom akte. V rámci programu majú výletnú plavbu prvou loďou na Zemplínskej Šírave, loďou Vyhorľat, ktorá bola vyrobená v maďarskom meste Vác.
0: Sezóna na Šírave sa

0: Avšak rozbehla už skôr a ešte v júli bola otvorená prvá reštaurácia s veľkým parkoviskom.
1: Už v tej prvej sezóne sa začalo riešiť to, že začína prichádzať veľa ľudí. A veľa ľudí znamená turizmus a turizmus si žiada ubytovacie priestory, turizmus si žiada reštauračné služby, celkovo služby v rámci nejakých aktivít. Tým pádom sa na tom vlastne podielali okresný podnik reštaurácie Michalovce, stavebný podnik Michalovce, takisto JRD Vinné, ktoré už v máji 66 otvorilo takú viechu na Hvorke, keďže Hvorka bola v tých prvých rokoch tým naj, čo na Zemplínskej Širave bolo a vlastne aj v tej prvej oficiálnej, neoficiálnej sezóne poskytovala najviac ubytovacích priestorov v tzv. Chatkách. V prvej sezóne bolo 352 ubytovacích priestorov v týchto chatkách. No a začali sa plány na ďalší rozvoj Širavy.
0: Postupne vznikli strediská Biela hora, Hvorka, Medvedia hora, Kaluža, Kamenec, Klokočov či Paľkov.
1: K tým ďalším takým ikonickým stavom, keďže dalo by sa o tom veľa rozprávať, bolo už v roku 67 otvorenie reštaurácie Rybárska koliba. Tá bola takisto takou ikonickou stavbou, objavuje sa na množstve fotiek, keďže bola veľmi fotogenická. Tam je zaujímavosťou povedať, že vlastne v roku 67 podávali svojim zákazníkom jedla z otvorených grilov, čiže grilovali napríklad ryby priamo pred zákazníkmi. Čiže není to až taká novinka dnešnej doby, keďže na Širave to fungovalo už v roku 67. Obsluhovali čašníci ľudí v ľudových krojoch. Podávali sa sudové vína z tokajskej oblasti výlučne.
0: V území pribúdali hotely a reštaurácie. Služby sa rozvíjali, čo na Zemplínsku Šíravu lákalo stále viac a viac návštevníkov. A to nie len z východu. Okrem týchto služieb si však možno viacerí spomínate skôr na stanovačky. K tomu sa dostaneme už po pesničke.

0: Skvelé predpoludne si užívate s Rádiom Košice a my sme dnes tému na Zemplíne. V našom éteri sme sa naladili nostalgicky a povedali sme si o začiatkoch zemplínskej šíravy, ktorá si toto leto pripomína 60 rokov od svojho vzniku. Ako sme povedali, pôvodne sa v súvislosti s vodnou nádržou nepočítalo s rozvojom cestovného ruchu. Ten sa však prudko rozvinul hneď v počiatkoch. Pokračuje kurátor výstavy o šírave Martin Urban.
1: Nie každý na tých brehoch dokáže ležať celý deň, ale hľada si nejaký priestor, kde by sa mohol zabaviť. Tou najvýraznejšou atrakciou zemplínskej šíravy do dnes dnešných dní je výlet loďou. Som spomínal tú prvú, úplne prvú loď, Vihorlad, tak už začiatkom 70. rokov plávu po zemplínskej šírave tri lode. Pridal sa Laborec. Neskôr v 74. roku sa pridala loď Zária. V neskôršom období sa pridali loď Zemplín, Kijov, Michalovce v roku 1987. Dnes už poznáme loď Labe, ktorá prišla na zemplínsku šíravu, myslím, pred dvoma rokmi.
0: Najväčšia atrakcia šíravy bola od začiatku veľmi obľúbená. Všetky 4 lode v 70. rokoch boli počas každej plavby plne obsadené. Populárne boli aj člny, neskôr vodné bicykle, vodné lyžovanie a novinové zdroje dokonca hovoria o súťaži vo windsurfingu. Šírava sa teda rozvíjala. Prílev návštevníkov z celého Slovenska, ale aj terajšieho Česka bol impulzom pre ďalší rozvoj.
1: Z celého toho skúmaného obdobia, ak sa bavíme do roku 1989, tými najčastejšími návštevníkmi nemôžeme ich v tomto období považovať za zahraničných, keďže to boli naši spoluobčania. Boli samozrejme Česi, tých prichádzalo na Šírovo obrovské množstvo. K ním sa radili Poliaci, Maďari, obyvateľia bývalej NDR, Nemeckej demokratickej republiky, ktorých nazývali Dederoni. Po každej sezóne bola vydaná nejaká správa o návštevnosti, tak v týchto správach sme sa dokonca stretli, že chodili na Šírovo aj Kanaďania, Švédi, Holandiania.
0: Tak to by sme nečakali. Súviselo to samozrejme s tým, že v tom čase sa do zahraničia veľmi necestovalo a zemplínska šírava bola skvelou alternatívou k moru.
1: Veľakrát aj riešime to aj v súčasnosti, že tá šírava, akoby o ňu nebol už taký záujem, ale ono to má podľa môjho názoru aj také dosť ľahké vysvetlenie, keďže vlastne ten prelom 80. a 90. roku bol taký na jednej strane aj oslavný, keďže sme prešli do demokratického zriadenia, no a ľudia začali voľne cestovať. To bol jeden z dôvodov, kedy zemplínska šírava aj keď stále chodí veľa ľudí na zemplínsku šíravu, ale už nedosahovala takéto čísla ako napríklad v roku 1973, keď bola zaznamenaná najväčšia návštevnosť, 1,7 milióna návštevníkov. Takéto číslo už v 90. rokov ani doteraz nikdy nebolo.
0: Optimisticky však dodávame a myslí si to aj komunita ľudí v cestovnom ruchu, že hoci sa čísla spred 50 rokov nedarí aktuálne dosahovať, šírava je každé leto plná ľudí a pri správnej orientácii na domáci turizmus by sa i slávne časy mohli ešte vrátiť. To by nás veľmi tešilo. Pomôcť by mohol aj akýsi pocit nostalgie, o ktorý sa dnes aj snažíme. Čo ak by ste sa na miesta, kde ste niekedy trávili možno aj celé leto, vrátili opäť? A keď už budete na Zemplíne, zavítajte do Michalovského múzea, kde si môžete na tieto časy zaspomínať aj viac hmatateľne. Pripravená je tam totiž celá výstava o zemplínskej šírave.
1: Zháňali sme tých takých starších pamätníkov, ktorí nám popri veciach dokázali nám povedať množstvo nových informácií. Samozrejme z takého slova, alebo z toho, čo si pamätali, ale stále vás to odrazilo ďalej a ďalej. Začali sa ozývať ľudia aj z mimo regiónu Zemplína, ktorí trávili častokrát dovolenky na Šírave a čím viac sa tej Šírave venujeme, tak tí ľudia sa ozývajú doteraz. Takému najstretnutiu by som zaradil stretnutie s prvým plavčíkom zemplínskej Šíravy. Pán Jan Mosoriak, ktorý má viac ako 90 rokov, sa sám ozval, reagoval na príspevok z médií a sám sa ozval mailom, že by rád prispel k tejto výstave. Aj sme sa stretli, no a na tomto stretnutí mi dal naozaj nádherné fotografie a veľa informácií.
0: Fotografie si môžete pozrieť priamo v múzeu, ale ak sa vám návšteva nepodarí, tak malú ochutnávku vám ponúkame aj na našom portáli košiceonline.sk, kde sa môžete vrátiť aj práve k tejto reportáži. Ale my sa teraz vrátime späť k výstave. Pri jej príprave nasledovali aj ďalšie stretnutia, napríklad s kapitánom prvých lodí na Šírave. Mnohí obyvatelia Zemplína prispeli vlastnými predmetmi, ktoré zapožičali alebo darovali múzeu. Medzi nimi sú uniformy, kanoe, motorky, babety, ale aj stan s vybavením.
1: Súčasťou výstavy sú aj preparáty, nazvem tu vodných živočíchov, ryby, rybky našej šíravy, neodmysliteľné kapre, takisto sumec, keďže aj doteraz sú obrovské súťaže na zemplínskej šíravi a rybarstvo od prvých rokov patrí zemplínskej šírave, čiže od 66. roku na zemplínsku šíravu prúdilo veľmi veľa rybárov a musím povedať, že aj v posledných rokoch, aj v rámci tých veľkých rybárskych súťaží je to rybárstvo na šírave stále, by som povedal, cool. Takisto tu máme takú zmienku o chránenom areáli na zemplínskej šírave, keďže nie každý vie, že časť šíravy je v podstate v chránenom areáli.
0: Okrem nostalgie sa však so zemplínskou šíravou spája aj určitá dávka záhadnosti, ako pri všetkých vodných nádržiach, ktorým sa niečo obetovalo. Pod svoju hladinu tak láka najmä lovcov dobrodružstiev.
1: V tom kameňolome, bývalom kameňolome na Medvedie hore sa naozaj potapajú len skúsení, lebo tam ešte doteraz existujú dve podlažia tej budovy a je tam veľa tých pletiv, čiže je to pomerne aj dosť nebezpečné a ako hovorím, áno, dá sa, možno aj v rámci toho výcviku v tom potapárskom klube sa dá vypracovať tak, že by ten človek si to vedel pozrieť aj dola. Čiže určite sú aj na dne niekde tie stavby, základy tých domov, ktoré boli vlastne zničené pri výstavbe. Tí ľudia, ktorí žili v tých domoch v tom priestore, kde zemplínska šírava je, sa buď presťahovali do Michaloviec, dostali náhradné bývanie, alebo dostali priestor na výstavbu domov na nových uliciach v tých spomínaných obciach.
0: A my už len pripomenieme, že výstava k výročiu zemplínskej šíravy je v Michalovskom múzeu prípustná do 30. augusta.

0: Korehaj a ich planétu ste si užívali v Rádiu Košice a my ideme na tú našu planétu, konkrétne na cesty, pretože novú nehodu ste nám nahlásili pred Sabinovom smerom z Prešova. Podľa vašich informácií je blokovaný ľavý pruh a hlásite už aj zdržanie, takže s tým rátajte pred Sabinovom z Prešova. Samozrejme, všetko to môžete aktualizovať, ak sa niečo zmení, a teraz už poďme na ďalšie novinky s našou Barbarou.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na bratislavských cestách je podľa vašich slov aktuálne pokojná, ale pripomíname, že dnes sa začínajú práce na križovatke prievozka Miletičova, dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a na ulici pri Mline je ešte dnes cesta uzatvorená. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce na Strážnickej ulici, a to v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovou ulicou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na prievozkej za križovatkou s Miletičovou smerom na Košickú a na ulici Schneidera Trnavského pri kúpalisku smerom na Harmincovu. A hliadky sú na Páričkovej na križovatke Košická prievozka do centra a na Kopčianskej pri železničnej stanici. A to je už všetko, prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.
5: Rádio Košice.

Janet Jackson nám spríjemňovala posledné chvíle tejto hodiny a úplnú bodku za ňou dá už Alex Warren Rádiu Košice. Ale pomyselnú bodku dáva aj Dano, ktorý sa s vami na dnes lúči. Zajtra sa opäť počujeme ráno pred 6. Vialetu. Naďalej zostaňte s našou Kivou. Prajem krásny pondelok s Rádiom Košice. Ahojte.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pre východ a Liptov platia výstrahy pred búrkami. Britský premiér rezignoval z postu predsedu vlády. Zomrela mladá slovenská lukostrelkyňa. Aj po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. Na severe Prešovského kraja v okresoch Kežmarok a Poprad, ako aj v Liptovskom Mikuláši, platia dnes od 12. do 20. výstrahy prvého stupňa pred intenzívnymi búrkami. SHMU varuje, že do pol hodiny môže spadnúť do 30 litrov na meter štvorcový zrážok. Pridá sa aj silný vietor. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín. Prorastové opatrenia, energopomoc a miliardy v štátnej kase. Koalícia sa podľa ministerky Denisy Sakovej už pripravuje na budúcoročný rozpočet. Opozícia tvrdí, že konkrétnych riešení je zatiaľ málo. Aj o tom debatovala šéfka rezortu v televíznej diskusii Teatri s poslancom Národnej rady Marianom Vyskupičom.
2: 13. dôchodok, podpory pre mamičky s deťmi, samoživiteľky. Na všetkých týchto opatreniach budeme trvať. Veci vám povieme definitívne, keď budú vyhodnotené v koalícii a keď bude prostavený štátny rozpočet.
3: Vy dáte ľuďom energopomoc, nezaplatia za tú elektrinu vo faktúre za elektrinu, ale zaplatia to v tej 23% DPH-čke. Zaplatia to, ja neviem, v dani zo sladených nápojov.
1: Koalícia chce o prorastových opatreniach spolu s rozpočtom rokovať neskôr. Súčasťou debaty budú podľa Sakovej aj daňovo-odvodové zmeny.
2: Povedali sme, že daňovo-odvodovému zaťaženiu sa budeme venovať pri tvorbe rozpočtu a budeme to preberať s ministerstvom financií.
3: Štát musí fungovať efektívnejšie. Ešte 7 rokov dozadu sme mali veľkosť štátu 40% HDP, dnes máme 50% HDP. Štát musí byť menší, musí menej spotrebovávať a menej zaťažovať takto občanov.
1: Definitívnu podobu rozpočtu, energopomoci aj prorastových opatrení by mala vláda predstaviť na jeseň. Britský premiér Keir Starmer odstúpil zo svojej funkcie predsedu vlády aj predsedu lejbristickej strany. Prejav priniesla televízia Teatri.
4: Každé rozhodnutie, ktoré som prijal, bolo o tom, aby som krajinu, ktorú milujem, dal na prvé miesto. Preto odstupujem ako líder lejboristickej strany. Dnes ráno som rozprával s jeho veličenstvom kráľom, aby som ho informoval o tomto rozhodnutí. Požiadal som výkonný výbor našej strany, aby sme rozbehli proces nominácií k 9. júlu, ktorý sa ukončí počas letnej prestávky. V rámci férovej súťaže zabezpečíme, aby pred návratom parlamentu do rokovania v septembri, aby sme mali pripraveného dobrého lídra, dovtedy do ukončenia tejto súťaže budem pokračovať vo výkone svojej funkcie.
1: Starmer dospel ku svojmu rozhodnutiu potom, ako s ním neboli spokojní voliči. K situácii neprispelo ani to, že jeho protikandidát Andy Burnham v posledných voľbách vyhral a strana sa rozhodla, že bude jeho lídrom. A zo športu prichádza smutná správa. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Informoval o tom Slovenský lukostrelecký zväz na svojej oficiálnej sociálnej sieti. Mladá Slovenka reprezentovala našu krajinu na olympiáde v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Čchengtu v terénej lukostreľbe. Dnešok najskôr so slnkom, ale postupne oblačno až zamračené, ojedinele najmä na severe s prehánkami alebo s búrkami. Teploty vystúpia do 33 stupňov. Aktuálne hlási východ 26 až 29, Spíš za Magúria Liptov okolo 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň praje Barbora Halušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

takýto bilionér po 11. z Rádia Košice. Naozaj pekný pondelok, horúci, dusný, akokoľvek ho nazveme, možno aj tropický. Tak verím, že vďaka dobrej hudbe to zvládneme, že sa trošku osviežime. Ak máte nejaké zlepšováky, sem s nimi. Klíma, otvorené okno, podopreté nejakou papučou alebo ventilátor, to všetko je fajn, ale to už niekto pred nami vymyslel. Možno máte niečo, čo by sa dalo patentovať minimálne v každej druhej kancelárii v práci alebo na miesta, kde je oveľa väčšia horúčava ako tu u nás, tak pokojne napíšte, náš WhatsApp poznáte 0911 913 917. Poďme si takýmto spôsobom pomôcť a možno, že jednoducho treba odísť niekam na zmrzku za vodou alebo k vode. Gon, gon, gon je pesnička, ktorá možno niektorých inšpiruje. Som Kiva a prajem vám naozaj úspešný štart ďalšieho pracovného týždňa s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Poriadne vysoko sme si uleteli takto hudobne higher v Rádiu Košice, ale vrátime sa pekne domov, nohami na zemi, prípadne je to skôr spojka, brzda, plyn a tak ďalej, pretože ste za volantom a verím, že sa k vám môžeme pridať. Samozrejme prichádzame s užitočnými informáciami.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom pripomíname, že dnes sa začínajú práce na križovatke prievozka Miletičova, dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov a to obojsmerne a ulica pri Mlyne je tiež ešte dnes uzavretá. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinova v úseku medzi Škultatyho a Šancovou a vračí je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radary sú na konci Mlynskej doliny smerom k Patronke a na Lamarskej pri galérii von z mesta a hliadky sú na Páričkovej a na Kopčianskej pri železničnej stanici. A to je už ciest aktuálne všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a počujeme sa už o 20 minút. Zatiaľ aktualizujte.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Every time we touch a dotýkame sa naozaj rôznych tém, ktoré vás zaujímajú a v rámci našich frekvencií teraz putujeme na Spiš. Konkrétne nás zaujala Stredná odborná škola pedagogická v Levoči, pretože už aj oni sú držiteľom prestížnej diamantovej ceny DOFE. Ocenenie je udeľované v rámci programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu, získali po absolvovaní ročného vzdelávacieho programu. Ten bol zameraný hlavne na rozvoj líderských, manažerských a komunikačných kompetencií vedenia školy. Účastníci sa sústredili na 4 nosné témy, ktorými boli budovanie osobnosti lídra, formulovanie vízie, efektívne riadenie tímov a narábanie s financiami. Je mi sympatické, že sa takýmto spôsobom chcú zlepšovať a že nie je ten tlak iba na žiakoch, ale že aj dospeláci a učitelia a vedenie má chuť niečo meniť, myslím to vo všeobecnosti. Program vznikol pred 6 rokmi ako reakcia na potrebu systematického vzdelávania vedenia škôl, takže ak si možno hovoríte, že by sa to zišlo aj tej vašej, najvyšší čas sa zapojiť. Nadväzuje sa tak na aktivity DOFE, ktoré sa na slovenských školách realizujú už od roku 2015, najmä v oblasti rozvoja mladých ľudí. Stredná odborná škola pedagogická v Levoči je dokonca už 7. školou v rámci PSK, ktorá získala diamantovú cenu DOFE. Takže fajn inšpirácia a možno aj tip, čo zmeniť na vašej škole alebo do akého programu sa zapojiť.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve vietvích. Písem tichou, jak padající.

myslím tichou, jak padající sníh.

V Rádiu Košice Dirty a možno to trošku súvisí aj s témou, ktorú teraz otvoríme. Je to informácia, po ktorej si nie som istá, či som znechutená, alebo som len v šoku, že sa to naozaj deje. Spevačka Olivia Rodrigo prekvapila najnovšie priznaním, ktoré odhaľuje temnejšiu stránku koncertnej kultúry, aj keď toto asi už nie je kultúra. Podľa jej slov, niektorí fanúšikovia nosia na koncerty plienky. Nie zo žartu, ale preto, aby si udržali miesto v prvom rade za každú cenu. O nezvyčajnom fenoméne prehovorila počas rozhovoru na otázku o najhoršom mieste, kde si musela odskočiť na toaletu, odpovedala príbehom z koncertov a festivalov, kde podľa nej niektorí návštevníci nosia plienky, aby si udržali pozíciu pri pódiu počas celého podujatia. Spevačka zároveň priznala, že ako interpretka si tento jav všimla aj z pódia a doslova povedala, bola to skúsenosť, ktorú som cítila. Olivia Rodrigo pritom nie je prvou umelkyňou, ktorá sa s podobným správaním stretla. O nosení plienok sa v minulosti diskutovalo aj v súvislosti s veľkými festivalmi či masovými koncertnými turné, kde fanúšikovia čakajú na svoje miesto celé hodiny a jednoducho nechcú riskovať, že sa po návšteve toalety už nedostanú späť dopredu. Šialené, hovorím si ja, a verím, že aj vy. Jej vyjadrenia okamžite vyvolali ale búrlivé reakcie na sociálnych sieťach. Mnohí fanúšikovia označili podobnú obetu za extrémnu a zhodli sa, že žiadne miesto pri pódiu nestojí za takéto riešenie. Olivia Rodrigo v tejto chvíli z Rádia Košice pokojne si môžete aj odbehnúť, ak by ste potrebovali.

0: Alvaro Soler v rádiu Košice, to je Imaginába a my si teraz predstavujeme, že cesty by mohli byť prázdne a celkom plne prejazdné, ale potom si spomenieme, že ešte stále nie je úplné leto a veci sa dejú, tak to poďme skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že dnes sa začínajú práce na križovatke Prievoľská Miletičová. Dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a ulica pri Mline je ešte dnes stále uzatvorená. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radary sú na konci Mlynskej doliny smerom k Patronke a na Lamarskej pri galérii von z mesta a na Panonskej pri Tesku k mostu SMP a hliadky vás zastavia na Páričkovej a na Kopčianskej pri železničnej stanici. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať aj do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a pohodový a bezpečný dojazd praje Barbara.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.

Cestujeme v čase a to aj takto hudobne Turn Back Time v rádiu Košice Lina Majer, ale aj Vavavu. Inak Línu ste mohli vidieť aj v piatok na Červenom koberci. Kedykoľvek si môžete kliknúť aj na videoreportáž na tvkošice.sk. My ale pokračujeme v dobrej hudbe. Rag & Bone Man je nachystaný a jeho Grace, ale potom o 12. aj ďalšie aktuálne správy rádia Košice.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Minister Ráš kandiduje na primátora Bratislavy. Kultúrne leto v Starom meste prinesie desiatky podujatí. Gažíka Hagerová majstrami Slovenska v klasickom šachu. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý.
2: Bratislava je môjim domovom. Narodil som sa tu a žijem tu celý svoj život. Tuto v tomto meste vyrastajú dnes moje 3 deti a chcem, aby mali dôvod tu zostať. Tak ako my všetci ostatní Bratislavčania. Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj jej problémy. Práve preto vám chcem dnes, teda so všetkou pokorou a s rešpektom oznámiť svoje rozhodnutie a teda to, že som sa rozhodol kandidovať na primátora Bratislavy.
1: Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. Dodal, že najbližšie dni plánuje navštíviť každú jednu mestskú časť v Bratislave. Bratislavské dobrovoľnícke centrum od svojho vzniku v roku 2012 systematicky rozvíja dobrovoľníctvo v Bratislavskom kraji. Jeho hlavným cieľom je prepájať ľudí, ktorí chcú vo svojom voľnom čase pomáhať druhým, s organizáciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a dokážu ich zmysluplne zapojiť do pomoci rôznym cieľovým skupinám. Riaditeľka Lucia Uhrinová.
3: Kľúčom k tomu, aby sme mohli pomáhať ostatným, pomáhať druhým, je práve expertíza a starostlivosť o dobrovoľníkov.
1: Spomenula aj vlastné dobrovoľnícke programy. Okrem programu Som tu pre teba pripomenula aj ďalší výnimočný.
3: Program s porozumením. Tento dobrovoľnícky program prebieha v jednom domove sociálnych služieb, kde žijú pobytoví klienti so zdravotným znevýhodnením. Klienti sú na invalidných vozíkoch, majú rôzne ďalšie pridružené mentálne znevýhodnenia a vlastne z tohoto zariadenia už takmer vôbec nevychádzajú.
1: Významnou súčasťou činnosti centra je aj výchova detí a mladých ľudí k dobrovoľníctvu prostredníctvom programu Dobrovoľníctvo na školách. Mestská časť Staré mesto pozýva počas leta na bohatý program kultúrnych, umeleckých, komunitných a vzdelávacích podujatí. Staromestské kultúrne leto ponúkne od júna do septembra výstavy súčasného umenia, koncerty domácich či zahraničných interpretov, divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, komentované prehliadky, program pre deti aj pohybové aktivity v Graslovkovičovej záhrade. Kultúrne leto v Starom meste sa začína v sobotu na veľkom pódiu pred historickou budovou SND. Obhajca prvenstva Viktor Gažík a Zuzana Hagerová zvíťazili na uzatvorených majstrovstvách Slovenska v klasickom šachu jednotlivcov v Bratislave. Hralo sa 9-kolovým systémom každý s každým. Gažík získal 7 bodov z 9 možných a Hagerová 7,5 bodu. Dnes v hlavnom meste spočiatku málo oblačnosti, ale postupne popoludní oblačno a aj dážď, maximálne 33 stupňov. Bratislava hlási v tejto chvíli do 31. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

A aj takto po 12. sme najbližšie k vám. Absolútne mi neprekáža, že sme začali skladbou, ktorá hovorí o sile ženy. A potom bude nasledujúca pesnička venovaná dievčatám Nobody's Girl. A ak by sme v takomto duchu pokračovali, je to fajn, ale nebojte sa, pridáme aj ďalšie skladby interpretov, aj ďalšie pohlavia. A k tomu všetkému aj nejaký ten skvelý návod od vás, ako si tento horúci deň trošku osviežiť. Samozrejme s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
6: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
5: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme dnes po 14.

Na frekvenciách Rádia Košice sa podáva aj suši, tak verím, že nás môže osviežiť, keď nás takto suši počas tohto pondelka. A vraj bude horšie, tak sa môžeme nejakým spôsobom podporiť. Napríklad aj vodou, pitný režim je dôležitý a že je na Slovensku veľa kreatívnych, múdrych, vzdelaných ľudí, o tom nie je pochyb, to si pravidelne pripomíname aj my. Najnovšie nás zaujala informácia, že slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá dokáže zmeniť kontaminovanú vodu na pitnú. Riešenie môže mať v čase klimatických zmien, humanitárnych kríz, ale aj rastúceho tlaku na vodné zdroje naozaj význam aj za hranicami Slovenska. Tento startup vyvinul zariadenie, ktoré je založené na membránovej separácii a nanofiltrácii, ktoré odstraňuje najmä ióny ťažkých kovov z podzemnej vody. Pomaličky sa to teda dostáva aj do sveta. Jedným z aktuálnych projektov spoločnosti je riešenie podporené programom Slovak Aid Bosne a Hercegovine. Cieľom je teda hlavne vyvinúť technológiu, ktorá dokáže odstrániť kontamináciu z podzemných vôd, a to po banskej činnosti, ale napríklad aj fekálne znečistenie, baktérie, améby a ďalšie zdravotné rizika. Tak držíme palce a verme, že sa nám tu bude žiť ľahšie.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio a v tejto chvíli, ak dovolíte, prisadneme si aj k tým z vás, ktorí sú za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné pondelkové poludnie aj na cesty vám pre Juraj. Začneme dopravnou nehodou, ktorá sa stala na križovatke v Patronke. Rátajte, to je s čiastočným zdržaním. Ďalej pripomíname, že dnes sa začnú práce na križovatke Prievozka Miletičova. Dôjde to aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a ulica Prilene je ešte dnes uzavretá. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radari si dajte pozor na Rožňavskej pred križovatkou s Bojníckou smerom do centra a na Panonskej prišelke smerom od mosta SNP. Hliadka na vás striehne na ulici Schneidera Trnavského pri štadióne smerom na Harmincovú. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je z dopravného servisu všetko. Keď máte nové informácie, určite nám dajte vedieť.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Make It All Right. Nie som si úplne istá, či je to dnes All Right, ale vy mi povedzte. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Tak teda krásny pondelok, aj keď trošku náročný. Dnes je veľmi teplo, to už vieme. Dokonca aj u nás v budove, ktorá podľa mňa inak bežne sama chladí, je dnes horúco. Klíma, ventilátory, otvorené okná, asi aj chladničky. To je témou číslo 1, ale ako to prežiť v zdraví ideálne? Otázka aj na vás a ozvala sa Zuzka, ktorá si s nami zaspomínala na zapeklité dni. Takúto hlasovku nám poslala do štúdia.
2: Moja vychytávka, keď sme ešte pracovali v starej budove bez klíma, kde nás v malom kancliku sedelo 9 a bolo tam reálne cez 30 stupňov, bolo doniesť 2-litrovú plastovú fľašu plnú zamrazenej vody, do počítača zapojiť malý USB ventilátorik, postaviť preto tú fľašu s ľadom a fúkal na mňa aspoň trošku ochladený vzduch. No a keď nás potom presunuli do hnusného novopostaveného korporátneho open spaceu, ani sme sa veľmi nehnevali, keďže sme tam mali klimatizáciu.
0: Veľmi trefné a podľa mňa je celkom perfektné ako tip. Môžete to dnes vyskúšať a páči sa mi aj ten opis toho korporátu, že aký dokážeme byť k sebe úprimní. Na druhej strane, ak je tam klíma, ale dôležitá je aj tá pracovná klíma, ak si máte čo povedať s vašim kolegom, kolegyňou, ak sa tam cítite dobre, prípadne ich dnes pozvete aj na zmrzku. Kedy, ak nie dnes? Pošlite hlasovku, napíšte, ozvite sa nám, ako to celé prežívate dnes. Ja vám k tomu celkom symbolicky zahrám skladbu Je nám teplo.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Košice, pekný deň, odbehneme si aj do Francúzska, kde protidrogová polícia obvinila počas rutinnej razie na predmestí Paríža ukradnutý Picasso obraz v hodnote 15 miliónov eur. K objavu došlo počas prehliadky, ktorú vykonávali v rámci vyšetrovania obchodovania s drogami. Po náleze zatkli 37-ročného muža, ktorý pracoval inak ako strážnik v parížskej firme skladujúcej cenné umelecké diela. A teraz počúvajte, priznal sa, že obraz ukradol snahe poukázať na bezpečnostné nedostatky v spoločnosti. Dielo tam mala uložené žena zo Singapuru. Či je to tak naozaj, alebo to bola veľmi vhodná výhovorka, ťažko povedať. Francúzska polícia umelecké dielo bližšie neidentifikovala, uviedla však jeho hodnotu v desiatkách miliónov eur. Podľa francúzskych novín ide o jeden zo série Picassových portrétov jeho milenky Marie-Thérèse Walterovej z roku 1937 v hodnote 12 až 15 miliónov eur. Polícia inak zaistila k tomu aj 17 kg kanabisu, značkové oblečenia v hodnote 200 tisíc eur a 7 tisíc eur v hotovosti. A ten Picasso, tak to bol asi taký bonus, ktorým veľmi nerátali.

0: Príjemný hudobný únik Escape v Rádiu Košice Enrique Iglesias. Prajeme vám pekný deň. Mnohí ste určite v tejto chvíli aj na cestách, rovnako si užívate poriadne horúco. Tak nezabúdajte na pitný režim a k tomu aj naše postrehy.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú ešte pokojné, no pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na križovatke v Patrónke. Rátajte tu aj so zdržaním. Taktiež sa dnes začnú práce na križovatke Prievozka Miletičova. Dôjde tu aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a ulica Primlenie je ešte dnes uzatvorená. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Práce potrvajú do konca júna a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radari si dajte pozor na Rožňavskej pred križovatkou s Bojníckou smerom do centra a na Záhradníckej pred križovatkou s Karadžičovou. Hliadky sú na Ružinovskej pred obratiskom električiek a na Dunajskej pred námestím SNP. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Bittersweet Symphony v Rádiu Košice, tak akému filmu sa vám viaže práve táto skladba? To nechávam niekde on air, môžete si odpovedať, alebo mi napíšte, poteším sa. Ale zažívame naozaj filmový týždeň a my v ňom budeme aj pokračovať. Už po 13. budeme hovoriť aj o dnešnom zaujímavom programe, pretože art film môžete sledovať aj cez zvuk, a to napríklad na frekvenciách Rádia Košice, ale ak by vám ten obraz predsa len chýbal, tak si kliknite na tvkošice.sk, mapujeme naozaj všetko dôležité. Môžete si ale aj na Košice online prečítať o tom, že zlatú kameru získal Peter Dubecký. Bolo to obrovské prekvapenie, ktoré tajili do poslednej chvíle. Alebo že ocenená herečka Anna Šišková povedala, že jej životná misia je rozdávať lásku. A stále to nie je všetko, tak si tam kliknite a my sa po 13. k art filmu vrátime.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popracká káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popracku kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

z Rádia Košice, aktuálne skladba, ktorá sa spomína Fairy Tale, tak myslím, že veľmi ďaleko máme od nejakej pokojnej situácie na cestách až rozprávkovej. Aj o tom budeme hovoriť v metropolitných správach o 13. Keď vám poviem, že jazero a krásna, tak už asi viete, čo mám na mysli. Ani zďaleka to nie je všetko, v športe aj pozitívne správy a trošku sa aj prevezieme skateboardom, aby sme sa prevetrali, ale ešte predtým Meghan Trainor.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Búrka, ktorá sa prehnala Košicami, napáchala škody v zoo. Volvo by malo nabehnúť do prevádzky v polovici budúceho roka. Turi získal prvé body do olympijskej kvalifikácie. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Včerajšia búrka a veterná smršť s krúpami spôsobili v Košickej zoologickej záhrade veľké škody a vyhnali návštevníkov z jej areálu. Zoo o tom informovala s tým, že dnes odstraňujú škody, aby mohli privítať detských návštevníkov školských výprav a výletov bez obmedzenia. Najbližšia veľká investícia štátu finišuje. Volvo aktuálne testuje funkčnosť výroby aut a štartovať by mala už v polovici budúceho roka. V diskusnej relácii Teatrín to potvrdila ministerka Denisa Saková.
2: Táto vláda bude otvárať spoločnosť Volvo a spoločnosť Volvo by mala nabehnúť do produktívnej prevádzky v polovici budúceho roka 2027. Podľa avíza Volvo momentálne je v testovacej prevádzke, skúša jednotlivé haly a jednotlivé produkčné linky, čo sa týka zlievarnie, karosárne, lisovne, a na jeseň tohto roka by mali prvé testovacie vozidlá už byť vyrobené v spoločnosti Volvo.
1: Do konca roka by malo byť vo Volve pri Košiciach zamestnaných približne 1300 ľudí.
2: A do konca roka 2028 je to približne 3300 ľudí, 3300 pracovných miest, a v priemere mzda by mala byť vyššia ako 1400 eur, čo je priemerná mzda v tomto regióne.
1: A pozrime sa aj na ďalšie aktuality z Košíc. Komplikovaná dopravná situácia na jazere a v Krásnej nie je žiadnou novinkou. V ostatných dňoch sa však podľa vodičov dostala do extrémov. Dôvodom sú práce na jazere, ktoré si vyžiadali uzavretie pruhov na viacerých úsekoch. Situáciu priblížila aj poslucháčka, ktorá nám napísala do redakcie.
3: Cestovanie z okolia Košíc do mesta cez Krásnu a jazero je už neúnosné. Dnes som mala termín na vyšetrenie o 8:20. Z domu v obci Bohdanovce sme vyšli 6:50 a do nemocnice som prišla o 9:15. Stáli sme v kolóne už za nádjazdom cez diaľnicu, kým sme prešli Krásnou, bolo 8:15 a potom ešte cez jazero.
1: Vo svojom podnete spomenula aj úsek pri Važeckej, kde sa autá z troch pruhov radia do jedného. Kvôli uzavretým križovatkám tu totiž vychádzajú na Slanecku aj autá zo sídliska a kvôli krátkej frekvencii semaforu sa kolona tiahne aj na vnútrosídliskovej ceste. Mesto nám v stanovisku uviedlo, že o situácii vie. Pokračuje Jana Poľová.
4: V mestskej časti nad jazerom práve dokončujeme modernizáciu električkovej trate, pokladku koľají a asfaltovanie výjazdov zo Slaneckej cesty do vnútra sídliska. Tieto práce dočasne obmedzujú priepustnosť komunikácií, čo najmä počas ranných a popoludnejších špičiek spôsobuje dopravné komplikácie. Očakávame však, že už v najbližších dňoch sa situácia stabilizuje a až do úplného sprevádzkovania električkovej trate v septembri sa budú dopravné komplikácie postupne minimalizovať.
1: Riešením aktuálne nie je ani prestup do verejnej dopravy, keďže v úseku premávajú iba náhradné autobusy, ktoré takisto stoja v kolónach.
4: Modernizácia električkovej trate na jazere za 65 miliónov eur je kľúčovou investíciou do skvalitňovania dopravnej infraštruktúry v Košiciach, do ktorej mesto postupne investuje 500 miliónov eur. Aj keď stavebné práce prinášajú krátkodobé obmedzenia, ich výsledkom bude rýchlejšie, spoľahlivejšie a ekologickejšie dopravné spojenie. Každodenne ho využije nielen niekoľko tisíc obyvateľov sídliska nad jazerom, ale aj cestujúci z celého mesta a širokého okolia.
1: Aj keď by sa situácia mala postupne zlepšiť, riešenie ranných kolón sa zatiaľ iba črtá. Cestu v Krásnej totiž čaká rozsiahla rekonštrukcia a rozšírenie. Momentálne je však iba v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy na Hornáckej ulici. Financie získavajú aj menšie obce, ako napríklad Trstené pri Hornáde či Baška. Peniaze z mesta však pôjdu aj na rozšírenie priestorov múzea obeti komunizmu. Doteraz schválili 130 investícií v hodnote 155 miliónov eur celkových oprávnených výdavkov. Metropola Východu v týchto dňoch hostí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Tri významné osobnosti si uplynulý víkend prevzali prestížne ocenenia. Jednou z nich bola slovenská herečka Anna Šišková, ktorá sa stala tohtoročnou laureátkou hercovej misie.
5: Je to pre mňa veľká pocta, že som sa dostala medzi také mená, ako sú laureáti tejto ceny, ktorí už dostali. Toto som si nikdy vlastne nepredstavovala, že môžem byť medzi takýmito menami. Táto cena pre mňa znamená aj veľa, že som to mohla zdieľať so svojou rodinou, že tu boli moje céry a že sme mali taký, ako hovorí Milan Vlasica, deň radosti. Že sme si to od rána užili, celá rodina. Taký šťastný deň pre nás všetkých.
1: Generálny riaditeľ Slovenského filmového festivalu Peter Dubecký získal ocenenie Zlatá kamera, a to za výrazný prínos do oblasti kinematografie.
6: Košice sú skvelé na organizáciu festivalu Kultúrpark, Kunsthalle. Sú tu sály, dve sály v kine Úsmev, Veritas. Tých 5-6 sál je úplne dostačujúce. Ja veľmi ďakujem Artfilmu, nie len za to, že si teda na mňa spomenuli, že teda dali mi takéto neuveriteľné ocenenie, zlatú kameru, ktorú naozaj vnímam ako ocenenie filmového ústavu seba, ale hlavne aj všetkých mojich kolegov, ktorým teda aj touto cestou ďakujem za to, že tú robotu robia skvelé.
1: V Lani na počest dlhoročného prezidenta Artfilmu vznikla cena Milana Lasicu, ktorá sa udeľuje slovenským hereckým legendám. Tento rok ju in memoriam dostal Vladislav Miller, pričom ju za svojho otca osobne prevzal spevák Richard Miller. Diváci si pri tejto príležitosti mohli pozrieť film Smrť šitá na mieru.
7: Je to skvelý film, veľmi sa mi páčil. Pán režisér Holý ho báječne spravil, pán Krška, kameraman, Zdeněk Liška, hudobný skladateľ, a môj otec v jednej absolútne disciplinovanej hereckej roli. Výborný námet, ktorý bol vlastne reálny, že sa niečo také uskutočnilo naozaj, takedy dávno. Preto som si povedal, je to možno aj menej známa záležitosť v prípade prác môjho otca, a že by to stálo za to na tomto festivale, keby to mohlo prípadne zhliadnuť nejaký počet divák.
1: Bližšie informácie nájdete na portáli košiceonline.sk v sekcii Artfilm. Skateboardista Richard Uri obsadil v rámci podujatia World Skateboarding Tour v Ríme so ziskom 128,74 bodu 13. miesto. Do finále postúpilo len najlepších 8 pretekárov, no 33-ročný Košičan tak získal prvé body do kvalifikácie na olympijské hry 2028.
8: Kvalifikovať by som sa určite chcel. Dúfam, že bude zdravie a uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Nemáme vešteckú kryštálovú gulu. Verím tomu, že to bude reálne a chcem to užiť a pokúsiť sa o to sa dostať na ďalšiu olympiádu.
1: Semifinálová účasť v Ríme predstavuje pre Turiho dobrý štart do kvalifikácie, ktorá pozostáva z celého seriálu pretekov. Dostať sa však až do Los Angeles bude podľa našej skateboardovej jednotky veľmi náročné.
8: Ten progres sa nedá zastaviť, to je proste, je to olympijský šport a mladí do toho šlapu neuveriteľne a stále sa tá látka posúva a to, čo nebolo možné pred 10 rokmi, tak teraz je proste úplne iná liga, takže je to neuveriteľné, kam to smeruje a kde to bude v budúcnosti, to bude úplne extrém.
1: Turi obhajuje z Paríža 5. miesto v disciplíne street. Dnešok v Košiciach ešte polooblačný, zajtra už v metropole východu spočiatku zamračené, k večeru polooblačno, do rána teplota klesne do 21 stupňov a cez deň vystúpi na 27. Aktuálne máme na východe prevažne polojasno a Košice hlásia 28 stupňov, Rožňavá Prešov 27, v Trebišove, Michalovciach a Humenom je do 31, Spišská Nová Ves hlási 25 a Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš majú o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Máme po 13. a verím, že jediný, kto sa tu cíti osamelý, je Saša v playliste Rádia Košice. Vy ste v pohode, ideálne s nami. Máte po ruke aj nejaký pohár dobrej vody, možno že aj studenej, ale osviežime sa aj my filmovými novinkami. Respektíve mám tu pre vás na dnešné popoludne jednu zaujímavú pozvánku, ktorej budeme súčasťou. Tak s nami ostaňte. Od mikrofónu vám praje vydarený pondelok aj Kiva.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Takto hudobne sme to precítili. Feel it all, počúvate Rádio Košice a určite ste aj za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a ulica Primline je ešte dnes uzavretá. Na radary si dajte pozor na nábreží pred námestím Ľudovíta Štúra smerom od Botanickej, na Rožňavskej za železničným priecestím smer Zlaté Piesky a na ceste na Senec za jazerom smerom do centra. Hliadka si na vás počká na Dunajskej pred námestím SNP. To je od nás všetko, sme veľmi radi za všetky vaše postrehy, ktoré nám posielate na našu mobilnú aplikáciu alebo keď nám voláte priamo do štúdia.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: Keby bolo niečo

0: Počúvate Rádio Košice a predpokladám, že v týchto dňoch sledujete aj naozaj kvalitné filmy a rôzne snímky.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Tak napríklad dnes si môžeme chytiť aj Chytilovú. V priestoroch divadla na peróne bude slávnostne odhalená busta jednej z najvýznamnejších osobností československej kinematografie, režisérky Viery Chytilovej. A ako som sa dozvedela pred chvíľou, tak bude sa tam premietať aj taký malý film práve na túto tému. Dielo košického sochára Michala Machciníka vzniklo ešte v roku 2017, bolo predstavené na výstavách venovaných sochárskym portrétom významných osobností, a to v Národnom technickom múzeu v Prahe, ale aj v Mestskom múzeu v Hořicích. Busta v životnej veľkosti zachytáva výraznú filmárskú osobnosť, ktorej tvorba dodnes inšpiruje generácie divákov i tvorcov. Predpokladám, že ju nemusíme nejako extra ani predstavovať, hneď vám nabehlo niekoľko filmov, ale Michal Machciník patrí k výrazným predstaviteľom súčasného slovenského umenia. To je teda autor sochy, ktorú si dnes pozrieme. Vo svojej tvorbe sa pohybuje na pomedzi sochy, objektu, konceptuálneho umenia, ale aj nových médií, a jeho práce skúmajú vzťahy medzi človekom, priestorom a krajinou, pričom prepájajú tradičné sochárske postupy s experimentálnymi prístupmi. Takže nebude to len socha v úvodzovkách, ale budeme za tým hľadať a vidieť oveľa viac. A keď hovorím vidieť, tak to myslím vážne, lebo my sa tam dnes vyberieme aj s kamerou tvkošice.sk a vy si to potom budete môcť pozrieť, ale ak by ste to chceli vidieť na vlastné oči, tak dnes o 16:00 v priestoroch divadla na peróne.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: Fade No More v Rádiu Košice, ale o 13.40 aj pohľad na cesty. Ďakujeme za všetky vaše aktualizácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Bratislavy sa aktuálne zdržíte na D2 pred tunelom Sitina. Taktiež dnes začínajú práce na križovatke Prievozka Miletičova. Dôjde to aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Pri radaroch spomalte na Rožňavskej za železničným priecestím smer Zlaté Piesky, na Tomašíkovej za križovatkou s Rožňavskou smerom na Kuchajdu. Radar je aj na Ružinovskej pri Kuchajde smerom na Bajkalskú, na Lamačskej pred Poliankami smer Patrónka a namerajú vás aj na konci mosta Apollo smer Petržalka a na ceste na Senec za jazerom smerom do centra. To je od nás všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a takto v júni myslíme samozrejme aj na leto a aj na miesta, ktoré sa dajú navštíviť. Tak napríklad Kaštieľ Betliari, ale aj mauzoleum Andrášiovcov v Krásnohorskom podhradí určite dobre poznáte. Počas leta budú pre verejnosť prístupnené v rozšírených otváracích hodinách. Slovenské národné múzeum by chcel týmto krokom výzvu Ústrety zvýšenému záujmu návštevníkov počas hlavnej turistickej sezóny. Kaštieľ Betliari teda bude počas júla, ale aj augusta otvorený 7 dní v týždni vždy od 9:30 do 17:30 a mauzoleum prístupné od stredy do nedele od 10:00 do 17:30 s tým, že posledný vstup do oboch pamiatok bude vždy počas leta možný o 17:30. Tak celkom fajn tip na výlet.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
5: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
4: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme dnes po 14.
2: Rádio Košice.

Sarah James v rádiu Košice pred 14. aj Salty. Hneď mi v tomto takom preddovolenkovom období napadlo Salty Hair Don't Care. Určite to poznáte, ak ste niekedy pri mori boli. Tak niekedy nám to až tak neprekáža, že aj tie vlasy si odnesú poriadnu dávku soli. A okorenili sme si aj krátko pred 14. náš playlist takto hudobne. Ako posledný, teraz ale aj v tejto hodine prichádzajú Zuzana Smatanová a Eleven Hill, ale potom na celú už aj ďalšie správy s našou Romanou, čo si pre nás prichystala, spomenie aj sociálne siete, predstavte si.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východňari by privítali zákaz sociálnych sietí pre mladistvých. Na vládu ide zákon proti záškoláctvu. Slovenky zdolali Britky a majú prvé body. Je krátko po 14. Začínajú sa správy Rádia Košice. Vo svete sa rozbehol nový fenomén. Krajiny začínajú intenzívne uvažovať nad tým, že deťom mladším ako 16 rokov zakážu sociálne siete. Zámer ako prvá odobrila Austrália a pridala sa už aj Kanada a Británia. Ako takýto zákaz vnímajú Slováci, sme zisťovali v uliciach.
2: Za mňa určite áno, pretože mi to príde už až nenormálne v tejto dobe vlastne, že aké malé deti sú na internete a čomu sú tam vystavené.
3: Áno, myslím si, že áno, lebo môže to mať zlý vplyv na ich akoby vývoj alebo rast. Myslím si, že hlavne napríklad pre dievčatá.
4: Tie sociálne siete majú veľký vplyv na psychiku mladých ľudí. Máme naozaj alarmujúce čísla, aj čo sa týka stúpania samovrážd a všetkého s tým súvisiaceho, pretože kyberšikana a tak ďalej.
5: Určite, sociálne siete áno, lebo robí to neplechu.
4: Tie deti si zaslúžia mať detstvo.
1: Zákaz sociálnych sietí vo veku 16 až 18 rokov navrhuje u nás aj koaličná strana Hlas, podľa ktorej by mal byť na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Celú anketu nájdete v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Ministerstvo práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík zákonov, uviedol to šéf rezortu Erik Tomáš.
6: Chceme, aby tento balík zákonov bol predložený na vládu koncom augusta a potom do parlamentu na jesenné schôdze, tak aby bol účinný od 1.1.2027. V tomto balíku zákonov ideme riešiť tri témy. Záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
1: Už dnes podľa neho platí v prípade záškoláctva systém, že pokiaľ dieťa nechodí do školy riadne, je prídavok na dieťa posielaný nie rodičom, ale osobitnému príjemcovi, teda zväčša obci. Teraz tento zákon ešte rozšíria.
6: V prípade, že nedôjde k náprave, v prípade, že dieťa ani počas toho obdobia osobitného príjemcu, keď prídavok na dieťa dostáva osobitný príjemca a nie ten nezodpovedný rodič, tak v takomto prípade na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom. A pokiaľ nedôjde k náprave, tak jednoducho budeme toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa predlžovať stále o 3 mesiace, až kým to dieťa riadne nenastúpi do školy.
1: Dôvodov na tento mechanizmus bude viacero. Záškoláctvo, nenastúpenie dieťaťa do školy, priestupky proti škole či nespolupráca rodičov so školou. Na Moskvu opäť mierili ukrajinské drony, dočasne preto uzavreli 4 letiská. Ruské úrady tvrdia, že zostrelili takmer 60 bezpilotných lietadiel. Ukrajinci v ostatných dňoch zintenzívnili útoky na ruské hlavné mesto a viackrát zasiahli miestnu rafinériu. Pri výbuchu v priemyselnej zóne v Katare sa zranilo 54 ľudí, ďalších 18 osôb je nezvestných. K incidentu došlo pri opätovnom uvádzaní zariadenia do prevádzky v energetickom komplexe Ras Laffan, na ktorý v uplynulých mesiacoch útočil Irán. Slovenské hokejbalové reprezentantky si na majstrovstvách sveta v Ostrave pripísali prvé víťazstvo. Po sobotnejšej prehre 1-5 s Češkami zdolali výber Veľkej Británie 5-1, tréner Marian Hambálek.
7: Každý hovorí, že zápasy proti Británii sú povinné jazdy, ale to už na majstrovstve sveta neexistuje povinné jazdy. Ja som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili. Našu úlohou je, aby to sebavedomie stále stúpalo a keď nám bude stúpať sebavedomie, budeme hrať o mnoho lepšie, ako sme napríklad hrali včera.
1: V akcii boli aj muži, ktorí Američanov zdolali 4-0 a v sobotu zdolali Švajčiarov 3-1. Dnešok ešte postupne pod mrakom, zajtra už jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. V tejto chvíli máme na východe polooblačno, miestami prší a 27 až 30 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove je do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
8: Popoludne s Rádiom Košice.

London Beat, takto po 14. z Rádia Košice, You Bring On The Sun, ale do Košic slnko paradoxne asi prinieslo skôr schladenie alebo nejaký ten dážď. Zatiaľ sa to javí ako ten letný, príjemný, ale počkáme, čo z toho ešte bude a pozorne to sledujeme aj v rámci nášho spravodajstva. Ja osobne ale nie som fanúšičkou napríklad dáždnikov, málo kedy by ste ma s nejakým videli, ale minulé to bola celkom vážna situácia, tak som si z rádia požičala dáždnik, presúvala som sa len k autu, bol to mega veľký dáždnik a presne v momente, keď som ho chcela konečne roztiahnuť a otvoriť a bojovala som s ním tak trošku vo vetre, sa mi otočil a bola to scéna ako z filmu, až na to, že sa nedostavil žiaden muž, ktorý by mi pomohol, hrala by romantická hudba, nie. Musela som vyzerať extrémne komicky a vtedy som si povedala, ja tie dážniky jednoducho nemôžem nosiť.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Takto bez servítky Adam Ďurica, Véteri Rádia Košice, a vy pokojne môžete pridávať aj naďalej fotografie, lebo povedala by som, že síce to nie je ako bývalo, ale stále ostáva rovnako fotogenická. Na mysli mám zemplínsku šíravu a tieto informácie ma inšpirovali k tomu, že som si pozrela fotografie, ktoré ste pridávali do komentárov, a naozaj niektoré vyzerajú úplne ako zo zahraničia, ako by to bolo fotené niekde pri mori. Tak ak nejakú vydarenú máte aj vy, pridajte ju. My sa už po doprave pozrieme práve na zemplínsku šíravu.

0: Miki sa pýta, what did I do? My sa skôr pýtame, čo sa aktuálne deje na cestách. Ďakujeme, že nám pomáhate a stále hlásite nejaké novinky.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname obmedzeniami. Dnes sa začnú práce na križovatke Prievozka a Miletičova. Dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a ulica pri Mlyne je ešte dnes uzavretá. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. V Rači je taktiež z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovou. Radary na vás striehnú na Panonskej prišielke smerom od mosta SNP na Gagarinovej pri Lidli smer centrum, taktiež na Púchovskej za odbočkou na Rybník a na výjazde z D2 na Mlynskú dolinu. Na hliadku si dajte pozor na ulici Schneidera Trnavského v križovatke s Harmincovou. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Takto pohodovo vám hráme z Rádia Košice. Naozaj pekný pondelok. Keď sa povie Slovenské more, čo si predstavíte? Nebol to vždy Jadran, ako tomu dnes hovoríme. Vaši rodičia by určite vedeli rozprávať. Rádio Košice. Dnešnú tému dňa v Rádiu Košice venujeme 60. výročiu zemplínskej šíravy. Dopoludnia sme si povedali o jej výstavbe a spomenuli aj prudký rozvoj cestovného ruchu v jej počiatkoch, a to aj napriek tomu, že pôvodne sa šírava nestávala s týmto zámerom. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí a mňa napríklad prekvapil aj fakt, že v 70. a 80. rokoch zemplínsku šíravu bežne navštívilo za rok aj viac ako milión návštevníkov, čo je ale neuveriteľné číslo, ale na druhej strane predstavila som si také tie pohľadnice, kde bolo milión stanov. Teraz sú štatisticky z objektívnych príčin nižšie, ale šírava má obrovský potenciál. Potvrdil nám to aj riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín, Tibor Tabak.
1: Z pohľadu cestovného ruchu patrí medzi najvýznamnejšie rekreačné oblasti na Slovensku. Je tu naozaj tá kombinácia vody, prírody, už aj samozrejme vinohradníckej oblasti Tokaj, čiže naozaj návštevník, keď príde v rámci či už víkendu alebo pobytu, môže objavovať tento región a tento región má čo ponúknuť samotnému návštevníkovi. V kombinácii Vyhorľadské vrchy, Morské oko, sakrálne stavby, kaštiele, zámky, prírodné krásy, tá vinohradnícka oblasť Tokaj, čiže naozaj má plnohodnotné využitie.
0: Asi sa teda zhodneme na tom, že potenciál je obrovský v porovnaní s minulými rokmi, ale nie je úplne využitý. To by sa však mohlo zmeniť.
1: Ide o to, že je tu ešte veľa práce, čo to ešte zlepšiť, hlavne infraštruktúra, tá je veľmi dôležitá, a spoločne s aktérmi cestovného ruchu, či už sú to samosprávy, kraj, alebo podnikateľské subjekty, ako sa tieto všetky zložky spoja a budú mať jeden cieľ, tak určite vieme zo zemplínskej šíravy urobiť naozaj významné turistické miesto.
0: Celé leto sa na šírave nesie znamenie jubilejných oslav, čo na Zemplín snaď priláka aj viac návštevníkov. Kľúčový dátum vás však čaká v polovici augusta.
1: Toho 12. augusta bolo oficiálne spustenie alebo otvorenie zemplínskej šíravy za účasti vtedajších najvyšších funkcionárov Československa. No a tu sme naplánovali na lodi Labe, ktorá je takou najväčšou atraktivitou v súčasnosti na zemplínskej šírave, tak budeme robiť špacírky po zemplínskej šírave práve s historikmi zo Zemplínskeho múzea a aj s cymbalovou hudbou.
0: V rámci plánovaného rozvoja sa už dlhšie rozpráva aj o novej promenáde na zemplínskej šírave. Aj na to sme sa opýtali.
1: Mala by byť hotová v roku 2027. Je teraz v samotnej realizácii a všetci sme plne očakávania. Určite aj táto investičná aktivita v podobe tej promenády pritiahne návštevníkov a turistov. Tu sú plány potom do budúcna ísť do infraštruktúry a do investičných koordinačných projektov, kde by sa upravili pláže na jednotlivých strediskách, parkoviska, osvetlenia, oprava chodníkov, menších ciest. Ak sa podarí naplniť tieto rozvojové plány, tak určite do 10 rokov by mala byť Zemplínska šírava naozaj tou modernou, hlavne celoročnou turistickou destináciou.
0: Tak držíme prsty, ale budeme to zároveň sledovať aj v našom spravodajstve. Vy však môžete sledovať naše sociálne siete a stále sa zapojiť aj do výzvy o najkrajšiu fotografiu Zemplínskej šíravy. Na Facebooku je fotka nášho kolegu Peťa, teda nie jeho, ale takú, ktorú odfotil, veľmi peknú. Pozdrav ho a pokojne si môžete pozrieť aj galériu v komentároch a zaspomínať si na dovolenky v minulých 10 ročiach.

Kráľovsky dobre si hráme v Rádiu Košice Queen a zatiaľ, čo u nás SHMU rozšíril výstrahy pred búrkami, tak Európu sužujú horúčavy a bude to veľmi náročný týždeň. Vo Francúzsku už preventívne zatvárajú školy, pripravujú sa na túto vlnu horúčav, ktorá by mala začať mierne poľavovať až od piatku. Vo viac ako polovici regiónov platí najvyššia výstraha. Nemecká záchranná služba napríklad minulý týždeň vydala varovanie, aby ľudia nepodceňovali nebezpečenstvo vyplývajúce z plávania či kúpania pri vysokých teplotách. Len od piatku do nedele evidujú 6 úmrtí. V Británii vydali varovanie pred extrémnymi horúčavami pre väčšinu južného Anglicka, ale aj časť Walesu. Teploty by mali dosiahnuť 38 stupňov. Školy na západe Anglicka napríklad tiež pomaličky zatvárajú alebo krátia vyučovanie. V mnohých častiach Talianska dosiahnu teploty 39 stupňov. V noci to nebude veľmi klesať pod 24 stupňov a horúčavy zasiahnu hlavne veľké mestá, ako je Miláno, Florencia a Rím. Stále to nie je všetko. V Španielsku nočná teplota neklesla pod 25 stupňov. V juhozápadnej provincii Almeria bola dokonca najmenej 30 stupňov. Budapešť zaznamenala teplotný rekord už v nedeľu, keď namerali 36,5 stupňa. Tak nezabúdajme na pitný režim. Ak niekam cestujete, chystáte sa, tak sa na to pripravte. A držíme si všetci palce. Verím, že to spoločne zvládneme.

0: rozprávala som o pitnom režime, k tomu Drakula, hádam ste si to nepospájali nejako opačne. Teraz je ale dôležité, aby sme spojili všetky vaše postrehy z ciest a tu je výsledok.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Karadžičovej pred križovatkou s Krížnou. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou. Taktiež dnes sa začnú práce na križovatke Prievozka a Miletičova. Dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radari si dávajte pozor na Gagarinovej pri Lidli smer centrum, na Púchovskej pri Slovnafte smerom z mesta, taktiež na Panónskej pri Šelke smerom od mosta SNP a na ceste Senec za jazerom smerom do centra. Hliadka je na ulici Šnajdra Trnavského v križovatke s Harmincovou. To je od nás všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Aby sa náhodou nezabudlo, tak si to pripomíname aj takto hudobne v Rádiu Košice. Love is a wonderful thing. Naozaj vydarený deň vám želáme a trošku sa ešte osviežime. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Som teda celkom odvážna, keď v tomto počasí hovorím o sviežime, ale ty mi je pre mňa vždy akože taká fresh kolegyňa. Ahoj, vítaj.
2: Ahoj, pekný pondelok.
0: Tak som rada, že si tu, lebo dnes hovoríme o Šírave, tá oslavuje 60 rokov, tak si asi na jej počiatky nespomínaš.
2: Asi úplne nie.
0: Ale nejaká asociácia, keď sa povie Slovenské more, alebo 60 rokov, alebo Zemplínska Šírava?
2: Určite áno, je to miesto, ktoré v lete podľa mňa musí navštíviť nielen, že východniar, podľa mňa aj, že Slovák by mal navštíviť Zemplínsku Šíravu počas leta.
0: Aj turisti.
2: Áno, samozrejme aj z väčších diaľav. Ale ja som tam bola napríklad aj na rozlúčke so Slobodou raz, bolo to už poriadne dávno. A je to jednoducho také trošku retro, musíme povedať.
0: Áno, je, určite.
2: Je to retro, ale podľa mňa ti to nahradí, keď sa tam niekde aj ubytuješ napríklad a máš výhľad na Šíravu, trošku taký ten primorský vibe ti to nahradí.
0: Asi áno, akože hovoríš, že retro, pre mňa je to stroj času a my máme takú tradíciu, že vždy raz cez prázdniny ideme na Langoš na
2: presne,
0: Šíravu,
2: presne.
0: To je akože taká moja asociácia. Ale áno, viem, že mnohí spomínajú s láskou na to obdobie, keď bol stan na stane a určite aj rôzne letné lásky a kade čo sa tam dialo. Ale vy sami môžete spomínať aj cez fotky alebo aj tie aktuálne, ktoré stále viete pridávať do komentárov. Ja vám tu nechávam Timi a pre dnešok sa lúčim.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Moi et toi. El mar.
1: Bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Pre Bratislavu naďalej platia výstrahy pred búrkami. Pri nočnej nehode zahynula slovenská lukostrelkyňa. Apollo nedalo Trnave šancu. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Po večernej búrke v Bratislave, ktorú sprevádzal silný vietor a miestami aj krúpy, zostali polámané konáre. V niektorých prípadoch vyvrátilo celé stromy. V Petržalke z bezpečnostných dôvodov zrušili večerný koncert na dostihovej dráhe. Pre Bratislavu je na dnes vydaná výstraha pred vysokými teplotami, a to až do 18. Vyšplhať sa môžu do 34 stupňov. Rovnako platia výstrahy aj pre celý kraj, zajtra od 12. do 18. Mestská polícia Bratislava zasahovala včera v súvislosti s búrkou 20 krát. Išlo viaceré spadnuté konáre a strom na vozovku, poprevracané kontajnery na odpad či iné incidenty. Burková smrž spôsobila škody aj v areáli Bratislavského hradu i v okolí ďalších objektov správe parlamentu. Polícia vyšetruje okolnosti nočnej nehody v Petržalke. Na parkovisku na Osuského ulici došlo k zrážke auta a dvoch osôb. Tie boli s ťažkými zraneniami prevezené do nemocnice. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Vodič bol podrobený vykonaniu dýchovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tá skončila s negatívnym výsledkom. Polícia potvrdila, že jedna z pacientok po prevoze do nemocnice zomrela a išlo o slovenskú reprezentantku v lukostreľbe Denisu Hurban-Baránkovú. Poľská stavebná spoločnosť Budimex, ktorá rozšírila diaľnicu D1 v úseku Bratislava Triblavina a vybudovala križovatku D1 D4, má záujem pokračovať aj v realizácii iných stavieb na Slovensku. Potvrdil to člen predstavenstva tejto spoločnosti Cezary Lisenko. Doplnil ho oblastný riaditeľ Budimexu pre Slovensko Pavel Zuzula.
3: Dúfam, že toto nie je posledná veľká infraštruktúrna stavba na území Bratislavy na dlhé obdobie, pretože určite hovorím za všetkých, ktorí tu sme všetci pripravení a veľmi sa teším na projekt tunela Karpaty.
2: Pripravovaná stavba diaľničného tunela Karpaty v dĺžke takmer 11 kilometrov by mala prepojiť Raču a Záhorskú Bystricu na severnej časti obchvatu Bratislavy na diaľnici D4. Po rokoch bude vodičov pri vstupe do hlavného mesta znova vítať ikonická socha Kontakty mieru. Z dôvodu prvého rozšírenia diaľnice v roku 2009 sa demontovala. Dnes už stojí na novom mieste pri Zlatých pieskoch a opäť sa stáva súčasťou východného vstupu do Bratislavy. Autorom 16-metrového diela je akademický sochár Vladimír Môčovský. Gitarový festival Merca, ktorý sa uplynulý víkend začal v Bratislave, patrí medzi najstaršie podujatia svojho druhu na svete. Jubilejný 50. ročník hostí vyše 30 umelcov z Talianska, Španielska, Grécka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Česka a zo Slovenska. Bejzbalisti Apollo Bratislava A zvíťazili v uplynulom kole slovenskej bejzbalovej ligy nad Angels Trnava A 5-3. Oba týmy dosiahli po 10 hitov. Bratislavské Ačko potom prehralo z EIB Red Wolves All 3-4. Dnešok ešte polooblačný a rovnako malú oblačnosť očakávame aj zajtra, ráno okolo 22 stupňov, cez deň 29 až 31 pri slabom severovýchodnom vetre. Momentálne máme v Bratislave slnečno a do 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

po 15. hodine ste správne naladení, počúvate jediné Východoslovenské rádio a v tejto chvíli už aj tými, aj dnešné popoludnie, podvečer, aj večer si užijeme spoločne a to so skvelou hudbou, náladou, variať sa vo vlastnej šťave, ale aj za zvuku ventilátorov či klimatizácií. Aj tak to bude vyzerať dnešný deň, pridáva sa aj Harry Styles, tak nech sa dobre počúva. Počúvate Rádio Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádia Košice hore a ich planéta. A poviem vám, že keď sme vám ešte v piatok hovorili, že nás čaká pekelne horúci víkend a že bude horúco letne, predstavovala som si to trošku inak. Možno ste aj vy cez víkend vyrazili k vode a potom rýchlo utekali pred búrkou. Ja som si tiež myslela, že nachytám trošku bronzu, ale slnko si asi zobralo dovolenko na tento víkend. O tom, že bolo a je hnusne dusno, veru nemusíme ani hovoriť. Aj dnes asi viacerí čakáme, kedy a či búrka udrie, aj keď v niektorých lokalitách prší aj práve teraz. Hlavne dávajte na seba pozor a užite si pondelok spolu s YouTube a spolu s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice skvelý YouTube With or Without You. Pozdravujeme o tomto čase aj na pondelkové cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte od mosta Lanfrancony až po tunel Sitina a aj na Vajnorskom nadjazde od Zlatých Pieskov. Ďalej pripomíname, že dnes sa začnú práce na križovatke Prievozka a Miletičova, dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a ulica Primlenie je ešte dnes uzavretá. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radary na vás triehnu na Záhradníckej za križovatkou s Karadžičovou, na Panonskej prišielke smer most SNP, potom na Dolnozemskej pred mostom Apollo a v Rači na výjazde z D4. Hliadka je na Dunajskej pred Cintorínom smer Karadžičova. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a počujeme sa už o chvíľu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je pondelok 22. júna, naladení ste na Rádio Košice a už aj na náš hudobný kalendár. Verím, že ste už pripravení na návrat do hudobnej minulosti. Dnes sa okrem iných nachádza nezabudnutelný Jaro Filip, ktorý by mal dnes narodeniny.

0: sedím doma.
1: Herec, hudobník, hudobný skladateľ a moderátor žil intenzívne, aj preto nás opustil príliš skoro. Budúci mesiac to bude už 26 rokov. Pamätáme si ho ako súčasť tria s Milanom Lasicom a Juliusom Satinským, ale aj ako solového interpreta či dvorného spolupracovníka Richarda Millera. Poďme už do zahraničia, narodeniny totiž oslavuje americká speváčka Cyndi Lauper.

Narodila sa v New Yorkskom Queense a začínala najprv so svojou skupinou Blue Angel, ešte predtým, než sa vydala solovou cestou. Zabodovala v 83. s albumom She So Unusual, hitmi ako Time After Time alebo Girls Just Want To Have Fun. Známa je aj svojimi vlasovými kreáciami, excentrickým imidžom a širokým hlasovým rozsahom. Oveľa nenápadnejší je Jimmy Somerville, ten dnes oslavuje 65.

Škótsky spevák ročník 61 sa presadil v skupinách Bronsky Beat a Communards, taktiež ako samostatný spevák. Známy je svojím imidžom večného chlapca, okrem toho má jeden z najšpecifickejších hlasov v hudobnej branži. Venujeme sa už ale tomu, čo sa udialo 22. júna 1985.

Bryan Adams sa presne 41 rokov dozadu ocitol na prvej pozícii americkej hitparády so sladiakom Heaven. Prvýkrát bol v Spojených štátoch so svojou pesničkou úplne na vrchole. Skladbu môžete počuť vo filme A Night in Heaven v preklade Noc v raji, ktorý preslávila práve táto balada. Teraz sa v našom éteri ozvú britský Coldplay.

22. júna 2008 sa vyšvihli do čela britskej singlovej hitparády s hitom Viva La Vida, bola to ich prvá domáca number one skladba. Treba k nej ešte dodať, že fyzicky na CD nosiči ju nevydali a dostupná bola len cez internet, čo jej úspech ešte znásobuje. A ešte tu je dátum 22. jún 2013. V tento deň sa na prvé miesto americkej hitparády dostala trojica Robin Thicke, T.Y. a Pharrell Williams.

páni zahviezdili s hitom Blurred Lines, ktorý sa ale nevyhol plagiátorskej kontroverzii. Aj v tomto prípade musíme spomenúť videoklip, pretože natočili dve verzie, jednu s modelkami

hore bez a druhú so zahalenými modelkami a môžete hádať, ktorú z verzií museli z YouTube odstrániť. Na záver dnešného hudobného kalendára nám zaspieva dnešný oslávenec a bývalý člen synthpopovej formácie Bronsky Beats Jimmy Somerville. Hráme si ich najväčší hit Small Town Boy.

0: pripomínajú v Rádiu Košice, aby ste si dopreli aj popoludnejšiu kávu. My ideme ale v tejto chvíli za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave počítajte s viacerými zdržaniami od Pečne po tunel Sitina, na Patronke zo všetkých smerov a na Vajnorskom nadjazde od Zlatých pieskov. Ďalej pripomíname, že od dnes sa začnú práce na križovatke Prievozka Miletičová, dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a ulica Primlenie je ešte dnes uzavretá. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičov. Radary na vás striehnu na Záhradníckej za križovatkou s Karadžičovou, na Vajnorskej pred križovatkou s Bojníckou smerom od centra, ďalej na Panonskej pri Šelke smer most SNP, na Dolnozemskej pred mostom Apollo a v Rači na výjazde z D4. Na hliadku si dajte pozor na Dunajskej pred Cintorínom smer Karadžičova. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodový pondelok. Mnohé kúpaliská otvorili svoju sezónu tohto ročnú práve uplynulý víkend. Možno ste to aj využili, ak áno. Iste viete, že aj na takom kúpalisku alebo na jazerách platia isté pravidlá. Ja neviem, týkajú sa napríklad pláviek zón na jedenie či fajčenie, bazénov, skákanie a podobne. Čo tak ale pravidlo na istom nemeckom jazere, kde je pre návštevníkov bez dostatočných znalostí nemčiny zakázaný vstup na pláž prírodného kúpaliska. Hlavnou snahou je, aby kúpajúci vedeli, ako sa bezpečne správať vo vode a okolo nej. Plavčíci musia byť schopní komunikovať s návštevníkmi a návštevníci zase osloviť plavčíkov. Vyvolalo to naozaj rôzne reakcie a ak by toto pravidlo zaviedli napríklad v Maďarsku, mnohí z nás by sme sa asi aj dokúpali.

mission of the groom.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

V Rádiu Košice Hexáci a ich možno si pamätáš a vy si určite pamätáte, že takto o 16. hodine v pracovné dni prichádzajú na rád regionálne správy Rádia Košice. Pozrieme sa napríklad na búrky, spomenieme Prešovskú župu, ale zoberieme vás aj na hrad. Na aký, tak to sa dozviete už po pesničke. Poďme sa na správy naladiť poriadne.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: SHMU rozšíril výstrahy pred búrkami. Prešovskú župu by malo zastupovať viac poslancov. Spišská Nová Ves zaangažovala kanadského obrancu Meka. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Slovenský hydrometeorologický ústav rozšíril výstrahy pred búrkami. Prvý stupeň platí do 20. v celom Žilinskom a Banskobystrickom kraji a aj v okresoch Gelnica, Rožňavá a Spišská Nová Ves. Naďalej sú tiež vydané výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré lokálne môžu dosiahnuť aj 34 stupňov. S nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami je nosné aj určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí budú zastupovať v krajskom pléne jednotlivé okresy počas nasledujúcich 4 rokov. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský uviedol, že v doterajšom fungovaní župy funguje disproporcia medzi silou hlasu väčších krajských miest v porovnaní s menšími. Dokument úradu PSK z oddelenia Inštitútu rozvoja sa snažil pripomienky zapracovať návrhom 55 poslancov pre celý kraj, ktorí by boli rozdelení do 13 volebných obvodov. 12 poslancov by mal mať Prešov, pričom okres Medzilaboriec a Stropkova by v spojenom volebnom obvode zastupovali len dvaja. Pre porovnanie k tomuto modelu sa v pléne uviedli ďalšie dve verzie fungovania župy. Pokračuje vedúci oddelenia Inštitútu rozvoja PSK Kristián Rychvalský.
2: Inými slovami, hlas občana v jednom volebnom obvode by mal mať približne rovnakú váhu ako hlas občana v ktoromkoľvek inom volebnom obvode, aby na každého voleného poslanca krajského zastupiteľstva pripadal približne rovnaký počet obyvateľov s odchylkami medzi volebnými obvodmi do 25%. Variant číslo 2 predstavuje model so 65 poslancami. Oproti súčasnému stavu by mal podľa týchto prepočtov volebný obvod Prešov 14 mandátov a volebný obvod Svidník 2 mandáty. Napriek tomu však dostávajú medzi viacerými volebnými obvodmi odchylky presahujúce odporúčanú hranicu 25%. A preto nie je v súlade s odporúčaním verejného ochrancu práv.
1: Ďalší z porovnávacích návrhov predstavil model so 66 poslancami, pričom počet zákonodarcov Prešova by sa navýšil o jedného. Tento model by bol však opäť disproporčný. Metropolu Šariša aktuálne zastupuje 13 poslancov. Niektorí upozornili na rovnosť pre menšie samosprávy, ktoré sú taktiež dôležitou súčasťou kraja. 66 poslancov navrhoval aj poslanec Michal Ilkanin. Zastúpenie jedným poslancom v krajskom pléne by mali mať podľa neho aj Medzilaborce.
3: Jednotlivé okresy musia mať svojich zástupcov a mám za to, že návrh, kde Medzilaborce a Stropkov zlúčené kvázi do jedného obvodu, myslím si, že Medzilaborce by boli právom ukratené od toho jedného poslanca. Ja navrhujem okres Bardejov 6 poslancov, okres Umerné 5, okres Kesmarok 6, Levoča 3, Medzilaborce 1, Poprad 8, Prešov 14, Sabinov 5, Snina 3, Stará Ľubovňa 4, Stropkov 2, Svidník 3, Vranov nad Topľou 6.
1: Uvedený návrh sa nestretol s dostatočnou podporou pléna. Napokon poslanci schválili návrh poslanca Richarda Eliáša, pri ktorom sa volebné obvody nebudú meniť a počet poslancov zastupujúcich Prešov stúpne na 15.
4: Pri predchádzajúcich zastupiteľstvách tu často zazneli aj nejaké slova o tom, že je tu krivda na Prešove. Myslím si, že najväčší okres na Slovensku, ktorý má vyše 176 tisíc obyvateľov, si zaslúži aj pomerné zastúpenie v tomto zastupiteľstve. Je to odôvodnené aj tým, že sme malé okresy, ako keby istým spôsobom boli pri nich solidárni a pri najväčšom okrese sme boli spravodliví bez akéhokoľvek spájania, bez akého ukrátenia na poslancov. 67 je adekvátny počet poslancov a 15 je legitímny počet pre Prešov.
1: Pri schválenom modeli je však stále prítomná viac ako 25% odchýlka medzi silou hlasu občana, ktorú môže aj po schválení prešovskou župou stále napadnúť verejný ochranca práv. O ďalších krokoch volebných obvodov jednotlivých poslancoch sa tak môže rozhodnúť na ďalšej možnej letnej schôdzi. Podľa župana Milana Majerského však plénu v čase prázdnin nemusí byť uznášania schopné. V Lani sa na Spišskom hrade opäť rozbehli rekonštrukčné práce, ktoré sa týkali najmä Románskeho paláca. Slovenské národné múzeum nám aktuálne potvrdilo, že obnova pokračuje podľa schválenej dokumentácie a harmonogramu, hovorí Barbora Zajačková.
5: V súčasnosti sa dokončuje sanácia klenieba muriva prvého nadzemného podložia Románskeho paláca a zároveň sa doplňa chýbajúce murivo. Realizuje sa tiež spätný zásyp klenieb historickým násypom, ktorý prešiel archeologickým výskumom a pokračujú aj reštaurátorské práce na historickom murive druhého a tretieho nadzemného podložia Románskeho paláca.
1: Jeho statická stabilizácia si podľa výročnej správy múzea vyžiada takmer 7 miliónov eur. Práce by mali trvať ešte rok, dotknú sa teda aj letnej turistickej sezóny. Múzeum tvrdí, že počas nej platia v areáli hradu iba obmedzenia, ktoré súvisia so vstupom na stavenisko.
5: Týkajú sa najmä priestorov západných palácov, kaplnky svätej Alžbety a románskeho paláca. Ostatné časti hradu sú pre návštevníkov bežne prístupné, vrátane románskej veže. Návštevníci sa teda počas sezóny musia pripraviť predovšetkým na to, že do častí, v ktorých aktuálne prebiehajú stavebné a reštaurátorské práce, nebude z bezpečnostných dôvodov umožnený vstup, ale prevádzka hradu ako návštevníckej pamiatky pokračuje a dostupné zostávajú všetky sprístupnené časti okrem staveniska.
1: Spišský hrad patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky. Vlani naň zavítalo viac ako 140 tisíc turistov. Výrazný podiel pritom tvoria zahraniční návštevníci.
5: Z pohľadu Slovenského národného múzea nemáme obavy, že by rekonštrukčné práce na Spišskom hrade mali negatívne ovplyvniť turizmus v tejto oblasti. Naopak, obnova jednej z našich najvýznamnejších kultúrnych pamiatok je dôležitou investíciou do jej budúcnosti, ochrany a ďalšieho rozvoja návštevníckeho potenciálu.
1: Okrem aktuálnych neodkladných prác sa plánuje aj komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky za takmer 20 miliónov eur. Financovať ju chcú z eurofondov a potrvá do októbra 2029. Spišský hrad pritom patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. Celkovo ho navštívilo vyše 140 tisíc turistov. Aj tento rok láka priaznivcov histórie nočnými prehliadkami, prostredníctvom pútavého rozprávania a videomappingu premietaného priamo na hradné múry spoznajú návštevníci osudy historických postáv a udalostí, ktoré sú späté s dejinami hradu. Súčasťou nočných prehliadok bude aj divadelné stvárnenie legendy o Spišskom hrade. Nočné prehliadky sa začínajú o 20:30. A na Spiši ostávame aj v športe. Do kadra hokejistov HK Spišská Nová Ves pribudol 25-ročný kanadský obranca Simon Mac. Bude to pre neho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Mac má za sebou štvoročné pôsobenie v univerzitnej lige NCAA. Zajtra na východe a Liptove jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. Na väčšine východu máme práve 28 až 30 stupňov, Gemer hlási 26, Šariš 27 a Spiš, Zamaguria a Liptov majú do 24. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Z Rádia Košice po 16. hodine zdravíme všetkých priateľov. Hrali sme si Friends od Anne-Marie. Aj keď táto pesnička hovorí o pomerne nepríjemnom nedorozumení medzi kamarátmi, ale aj také príbehy prináša sám život. My vám prinášame skvelú hudbu a o tomto čase stačí, že zostanete naladení. Ty mi praje krásny pondelok, kdekoľvek ste spolu s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popracká káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popracku kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme skvelý pondelok a veríme, že ste aj vy ešte stále naladení na art film na 32. ročník, ktorý ešte stále prebieha. Ešte nie je ani v polovici, mohli by sme povedať. A videla som na internete kadejaké fotografie známych, neznámych alebo menej známych tvári, ale musím povedať, že najväčšiu popularitu zatiaľ, čo som tak akože odsledovala, má práve Raťafak Plachta. Možno niektorí mladší ani neviete, že vôbec o čom hovorím, tak si to určite pozrite, lebo to stojí za pozretie. My vás ale v tejto hodine zoberieme na film, na aký, tak to sa dozviete. Určite zostaňte naladení. V tejto chvíli nás ale Martin Harry berie na skryté miesta.
1: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: V Rádiu Košice skryté miesta, na takých sa zvyknú skrývať možno aj policajci, poďme na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave máme nové dopravné nehody. Prvá je na prístavnom moste smerom od Petržalky. Zvýšte tu opatrnosť a ďalšia je na nábreží pred River Parkom smer Botanická a môžete tu rátať aj so zdržaním. Zdržite sa aj odpečne po tunel Sitina, taktiež na Patronke zo všetkých smerov a aj na Vajnorskom nadjazde od Zlatých Pieskov. Čo sa týka obmedzení, tak dnes sa začnú práce na križovatke Prievozka a Miletičova. Dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Ulica pri Mline je ešte dnes uzavretá a z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radary si dávajte pozor na Panonskej prišelke smer most SNP, na ceste na Senec za Zlatými Pieskami smerom z mesta a na Púchovskej za Lídlom smer Rača. Hliadka je na Jaskovom rade pri železničnom priecestí. To je od nás všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť cez aplikáciu alebo môžete zavolať.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice, Brian Adams, Tina Turner, my vás ale berieme do kinosály.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: 4 príbehy, jedna planéta, jedna budúcnosť. Aj tak by sa dalo písať film režiséra Tomáša Krupu, ktorý mal cez víkend slovenskú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film. Dokumentárny film Musíme prežiť hovorí o tom, čo klimatická zmena znamená pre náš život. Film sa zameriava na lokálne ženy a mužov v postihnutých oblastiach klimatickou zmenou, v ktorých prebieha už dekády.
2: A ja som rád, že ten film by sa dal označiť trochu aj ako taká čierna komédia o klimatickej zmene, pretože na jednej strane sme sa chceli odkloniť od bežných apokalyptických predikcií, ktoré by ľudí skôr priviedli k hlbšej skepse alebo depresii na zložitú tému, ako je klimatická zmena, a priniesť trochu viacej svetla nádeje do toho, že ľudia vždycky budú hľadať spôsob, ako prežiť, a na druhej strane to nás to privádzalo aj k zábleskom a absurdity, ktoré ten film dostávajú do takej roviny trochu čiernej komédie.
0: Vo filme precestujeme pobrežie Outer Banks v Spojených štátoch, kde si oceán pomáha

0: Mali berie pevninu späť, mongolskú púšť, kde rodina sadí stromím, ale aj do podzemného mestečka v Austrálii, kde si ľudia budujú životy pod zemou, a na ľadové brehy Grónska, kde sa prastaré rybárske tradície doslova roztápajú.
1: Rozhodli sme sa tému klimatickej zmeny spracovať iným spôsobom práve preto, že som si vedomý toho, že zažívame celosvetovú krízu autorít. Medzi ľuďmi sa šíri hlbujúci sa nedôvera voči faktom, vedcom a overeným informáciám. A veril som tomu, že keď prinesieme skutočné príbehy obyčajných mužov a žien a detí, že ľudia budú ochotnejší vypočuť si tieto svedectvá a možno prehodnotiť svoje postoje a fakty, ktoré sú im známe alebo dosiaľ neznáme o klimatickej zmene.
0: Produkcia tohto dokumentárneho filmu trvala 6 rokov. V súčasnosti nie je ťažké nájsť miesta, ktoré istým spôsobom pripomínajú akýsi koniec sveta, ktorý sa rozpadáva, ale zároveň sú tam ľudia, ktorí ho stále držia pohromade. Príbehy sa počas celého filmu prelínajú a každý jeden v divákovi zanechá emóciu.
1: Asi by som vyzdvihol práve ten mongolský príbeh. Vo všeobecnosti ten príbeh je asi najviac nadejúplný a vlastne divákovi možno zodpovie to, čo prežívame asi všetci, keď rozmýšľame o klimatickej zmene a hovoríme si, že je to na nás príliš veľký problém a my ako malí jedinci s tým nedokážeme nič urobiť, pretože ten príbeh rozpráva o rodine, ktorá sa rozhodla sadiť stromy na tom najextrémnejšom a najsuchšom mieste v Mongolsku a predávajú si to z generácie na generáciu a vedia, že každý jeden sa možno nedožije toho konca alebo toho úspechu viditeľného, ale že je to vlastne beh na dlhú trať a že podstatné nie je vidieť výsledky, ale začať.
0: Ako režisér podotkol, pri natáčaní bolo náročné úplne všetko. Pre tvorcov išlo o prvý film, ktorý natáčali najmä v prírodných podmienkach, ktoré pre nich neboli štandardné, a je to niečo, čo podľa režiséra zanechá v človeku hlbokú stopu.
1: Príroda je niečo, čo si musíme vážiť a chrániť, a že je väčšia ako my a že s prírodou nemôžeme bojovať, že nemôžeme chcieť, aby sa príroda prispôsobila nám, ale my sa musíme prispôsobiť prírode. Tie podmienky nás častokrát uvrhli do naozaj ťažkých situácií.
0: Aj napriek tomu to nie je film o zúfalstve, ale o odvahe. Je to výzva pripomenúť si, že naša najväčšia sila spočíva v starostlivosti jeden o druhého a o jediný domov, ktorý máme.
1: Keď ľudia uvidia tento film a dopozerajú ho, bol by som rád, keby si z neho odniesli pocit nádeje a nie skepsy, pretože skepsa nikoho nezachráni a nádej je tá, ktorá inšpiruje. A tiež by som bol rád, keby zažili počas celého toho filmu pocit úžasu a uvedomili si, že žijeme tento život na jednom krásnom mieste a na jednej spoločnej planete.
0: Dokumentárna snímka Musíme prežiť je na festivale zaradená do súťažnej sekcie Medzinárodnej súťaže filmov zo Strednej a Východnej Európy a s nomináciou aj na cenu Fipresci.
2: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: skvelá Cat Burns v Rádiu Košice a v tejto chvíli aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta pripomíname dve dopravné nehody. Prvá je na prístavnom moste smerom od Petržalky, zvyšte tu opatrnosť, a ďalšia je na nábreží pred River Parkom smer Botanická. Rátajte tu aj so zdržaním. Zdržíte sa aj od Pečne až po tunel Sitina, taktiež na Patronke zo všetkých smerov, na Račianskom Mýte od Legionárskej a Šancovej. Postojte si aj na prístavnom moste od Petržalky a aj na Vajnorskom nadjazde od Zlatých Pieskov. Pripomíname, že od dnes sa začnú práce na križovatke Prievozka Miletičova, dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a ešte dnes je uzavretá ulica pri Mline. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radar si dajte pozor na ceste na Senec za Zlatými Pieskami smerom z mesta a hliadke na Jaskovom rade pri železničnom priecestí. To je z dopravného servisu všetko, sme radi, že nás ladíte aj za volantom a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice je tu pre vás, prajeme pohodové počúvanie a meno Ema Zapletalová v poslednom období počúvame naozaj často, a to nielen v poslednom období samozrejme. Môžeme povedať, že Ema zažíva životnú sezónu a na podujatiach Diamantovej ligy pokračuje vo výkonoch, aké boli pre slovenskú atletiku doteraz nepredstaviteľné. Okrem toho získava ale ocenenie aj na domácom prostredí, pretože sa stala najlepším športovcom Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2025. Gratulujeme a inak rozhovor o budúcnosti atletiky nájdete aj v našom archíve na radiokošice.sk v časti Témy a rozhovory.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Dovolenka na Šírave či domaši, dlhé večery s kamarátmi na ulici, aj povinná jazda v podobe niekoľkých dní u starých rodičov. Leto v minulosti vyzeralo inak.
5: Deti chodili na pole s kravami a my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla.
6: Ako 8 ročný som sa naučil plávať na vlastnú pesť. Som prešiel na druhú stranu, takže som bol majster sveta.
4: Zajtra po 10. a po 14. V tej hodine budeme nielen spomínať, ale aj hovoriť o tom, ako nepremárniť prázdniny s deťmi.
0: Rádio Košice.

V Rádiu Košice Alice Cooper a jeho It's Me, tak ja sa tiež pridávam, že som to stále ja, tými vás zdraví krátko pred 17. hodinou. Čo chvíľa sa ale pridá aj naša Romy so správami a s témami ako ťažba stromov, volejbal si zahráme napríklad, ale pôjdeme aj na zemplín, tentoraz to ale nebude zemplínska šírava. Tak zostaňte s nami, o 3 minúty si povieme detaily, ešte predtým nám tu ale zaspieva krásny Jana Kiršner aj s jej vyznaním Keby si bol môj.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na čelo Michaloviec sa chce postaviť Miroslav Vidovenec. Saska upozorňuje na nebezpečný postup pri riešení kalamity. Slovenky sa v semifinále postavia Slovinkám. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Opos primátora Michaloviec chce uchádzať Miroslav Vidovenec. Do volie vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou piatich politických strán a hnutí PS, Demokrati, SAS, Hnutie Slovensko a KDH. Podpisy občanov na podporu kandidatúry už začal zbierať na sídlisku Juh,
2: kde som celý život vyrastal, kde poznám každý strom a krík doslova, kde som chodil na 4. základnú školu, takže tých ľudí poznám a tam som začal zbierať podpisy. Uvidíme, ako to pôjde. Verím, že dobre, že budeme mať podporu a že ju nájdeme. Vždycky som bol viac menej pravicovo orientovaný človek, ale myslím si, že nie je to ani tak dôležité pre Michalovce, pretože skutočne primátor, budúci primátor, musí byť politikom a primátorom všetkých občanov.
1: Vidovenec doplnil, že hoci sa doteraz komunálnej politike aktívne nevenoval, rozhodnutie kandidovať vníma ako reakciu na súčasnú situáciu v meste.
2: Myslím, 3 volebné obdobia dozadu som kandidoval za poslanca mestského zastupiteľstva za obvod Juh. Vtedy to bol veľmi silný obvod, kde tiež som obstal celkom slušne, pretože som skončil hneď za vlastne Milanom Kaplanom, ktorý bol najsilnejším kandidátom v minulom období. Takže celkom novinka to nie je, ale viac menej som sa politike nevenoval.
1: Pôsobí ako advokát a podľa vlastných slov chce pri riadení mesta využiť skúsenosti správnej praxe, počas ktorej zastupoval občanov, obce, podnikateľov, obchodné spoločnosti aj zariadenia sociálnych služieb. Za dôležitú považuje aj pomoc deťom s poruchami autistického spektra. Opozičná SAS upozornila na podľa nej vážne podozrenia pri postupe štátnych lesov pri spracovaní kalamity ťažby na severe Slovenska. Podľa poslanca Alojza Hlinu súčasný systém ohrozuje nielen efektívne hospodárenie v štátnych lesoch, ale môže prispieť aj k ďalšiemu šíreniu lykožrúta.
3: To, čo stvárajú lesy Slovenskej republiky na severe Slovenska, hraničí z sabotážu. S niečím, čo môže mať aj trestnoprávnu rovinu, možno to na konci poviem. Oni vytvárajú ďalšiu kalamitu. Nezvládnuté procesy na Hore Hroní spôsobili, že chrobák zožral Hore Hron, že to tam vyzerá ako vyzerá. To, že sa niekto na tom nakrmil, to, že stade vyšli milióny kubíkov dreva a poputovali do Trantárie, tu nezostalo nič, toho sme už svedkom. Ale zdá sa, že krky sú hladné, systémy naštartované, tak je potrebné vytvoriť ďalšiu kalamitu, kde ešte stromy sú.
1: SAS zároveň poukázala na rozpor medzi rozhodnutiami príslušných úradov a nastavením samotných zmluvných podmienok. Vyzýva preto príslušné orgány, aby preverili dodržiavanie lehôt pri spracovaní kalamitnej ťažby a postup lesov pri výbere a organizovaní dodávateľských prác. Česká vláda nepočíta s účasťou prezidenta Petra Pavla na samite NATO v Ankare. Dnes rozhodla o delegácii, a to bez účasti prezidenta. Pavel v takom prípade avizoval kompetenčnú žalobu. Misiu povedie premiér Andrej Babiš a pôjdu aj ministri obrany Jaromír Zúna a zahraničných vecí Peter Macinka. Irán súhlasil s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Oznámil to americký viceprezident J.D. Vance. Rokovanie o ich pôsobení sa začne už tento týždeň a podľa USA pôjde o prvý krok k trvalému ukončeniu iránskeho programu vývoja jadrových zbraní. Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinkami. Naše reprezentantky si zabezpečili účasť v najlepšej štvorke, keď na záver ligovej fázy v Tbilisi včera zdolali domáce Gruzínky 3-0. Zverenky trénera Martina Volpinyho zároveň získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Útorok už s malou len miestami s väčšenou oblačnosťou. Na viacerých miestach dážď či búrky z tepla. Bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 26 až 29 stupňov. Pod Tatrami a na Liptove máme do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vaháľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

pondelkový podvečer začíname takto zahrúca spolu s Pussycat Dolls. Ako by nám nebolo aj bez toho dosť teplo. Zo štúdia Rádia Košice pozdravuje Timi a aj naďalej vám budeme skvelo hrať, či už nás počúvate pri povinnostiach alebo už pri jemnostiach. Tajla sa hlási o slovo, toto je Chanel na krajší pondelok.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: určite fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Dovolenka na Šírave či domaši, dlhé večery s kamarátmi na ulici, aj povinná jazda v podobe niekoľkých dní u starých rodičov. Leto v minulosti vyzeralo inak.
3: Deti chodili na pole s kravami a my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla.
4: Ako 8 ročný som sa naučil plávať na vlastnú pesť. Som prešiel na druhú stranu, takže som bol majster sveta.
2: Zajtra po 10. a po 14. V tej hodine budeme nielen spomínať, ale aj hovoriť o tom, ako nepremárniť prázdniny s deťmi.
5: Rádio Košice.

ste s Rádiom Košice a Som kto som si možno spieva aj Busta alebo Socha, ktorú nedávno odhalili na nádvorí divadla na Peróne, a to v rámci Artfilmu. My sme samozrejme boli pri tom a ako to prebiehalo, si pozrite zatiaľ v našich príbehoch na sociálnych sieťach pod heslom Chyť si svoju Chytilovú, ale v storkách nájdete napríklad aj autora Sochy, Peťa Kočiša, Juraja Čurného, a tešiť sa môžete samozrejme aj na reportáž v televízii Košice na tv.košice.sk už čoskoro. V tejto chvíli je to už ale Dua Lipa z Rádia Košice.

0: v Rádiu Košice Dua Lipa a od ilúzií ideme na reálne cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave máme novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Pečni na výjazde z D1 na D2. Rátajte tu aj so zdržaním a zdržíte sa aj na Mlynskej doline pod tunel Sitina a aj na Patronke zo všetkých smerov. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovou ulicou. Ulica pri Mline je ešte dnes uzavretá a z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šan. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Bajkalskej ulici za križovatkou s prievozkou smerom od nábrežia, potom na Ružinovskej za obrátiskom električiek smerom do centra a na Vajnorskej za Istrochem smer Kuchajda. To je pre dopravný servis všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice, Košičania, noc za deň na príjemný pondelok a dúfame, že sú príjemné aj vaše spomienky na letné prázdniny, keď bol možno vytúženou exotikou Jadran, Balaton, mnohým stačili kúpaliska, jazera alebo dvor u babky, pretože väčšina školákov musela povinne stráviť niekoľko dní aj u starkých na dedine. Prvé lásky sa rodili na pionierských či

skautských táboroch a prázdniny boli kedysi jednoducho iné ako v súčasnosti. To si uvedomujeme určite všetci a preto sa pýtame vás, ako si na ne spomínate. Napíšte nám o tom na Facebook alebo na Instagram a my sa tejto nostalgickej téme povenujeme zajtra po 10. a po 14. Mne sa napríklad letné prázdniny nerátali, pokiaľ som nešla na tanečné sústredenie alebo do tábora. A samozrejme prázdniny som vždy ukončila veľkolepo, keďže ma v ich závere čakala narodeninová oslava. Tak píšte, my vám hráme. Aktuálne je to Shawn Mendes.

0: dospeli. Elton John nám robil spoločnosť, takto v pondelok podvečer a my vám zase ideme robiť spoločnosť na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Pečni na výjazde z D1 na D2. Rátajte tu aj so zdržaním a zdržíte sa aj na Mlynskej doline až po tunel Sitina. Ďalej pripomíname, že dnes sa začnú práce na križovatke Prievozka a Miletičova. Dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Ulica pri Mlyne je ešte dnes uzavretá a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na radari si dajte pozor na Bajkalskej za križovatkou s Prievozkou smerom od nábrežia a na Ružinovskej za obratiskom električiek smer centrum. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie. To je od nás všetko. Sme veľmi vďační za všetky vaše postrehy a prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice Lipony to hráme si takto veselo a skvelo a veselo majú určite aj ľudia, ktorí prišli s novým podvodom, na ktorý upozorňuje aj polícia. Ide o podvodné správy, SMS-ky, kde nás upozorňujú na údajnú administratívnu pokutu od dopravnej polície, ktorú treba uhradiť do polnoci 23. júna, inak bude vec postúpená na súdne konanie. A tradične je súčasťou odkaz na falošnú stránku napodobňujúcu web ministerstva vnútra. Polícia upozorňuje, že medzi najčastejšie znaky takéhoto podvodu patria, že odosielateľ je s neznámym alebo zahraničným telefónnym číslom, aktuálne aj čísla s predvoľbou Filipín. Okrem toho je tam podozrivý internetový odkaz smerujúci na stránku imitujúcu oficiálnu inštitúciu alebo ďalej vytváranie časového tlaku a hrozba negatívnych následkov či požiadavka na zadanie osobných alebo platobných údajov. Takže na to určite nereagujeme, neklikáme a už vôbec neposkytujeme osobné údaje. Radšej si užite nasledujúci song v Rádiu Košice, The One and Only.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

V rádiu Košice Carmen Pál Baláš spievala v tento deň Niečo zmeň, tak niečo zmeníme, hudbu vymeníme za ďalšie informácie, čo vy na to. O 18. sa budeme venovať iba Košiciam, zoberieme vás do zoo, ale tento raz nepôjdeme úplne za zvieratami, ale pozrieme sa na to, že čo vyčinila v tejto inštitúcii búrka včera, ale samozrejme spomenieme aj ďalšie rôzne správy, pôjdeme napríklad aj na skateboard. Tak zostaňte s nami, toto je Ariana Grande.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Búrka, ktorá sa prehnala Košicami, napáchala škody v zoo. Volvo by malo nabehnúť do prevádzky v polovici budúceho roka. Turi získal prvé body do olympijskej kvalifikácie. Krátko po 18. sú tu pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Včerajšia búrka a veterná smršť s krúpami spôsobili v košickej zoologickej záhrade veľké škody a vyhnali návštevníkov z jej areálu. Zoo o tom informovala s tým, že dnes odstraňujú škody, aby mohli privítať detských návštevníkov školských výprav a výletov bez obmedzenia. Najbližšia veľká investícia štátu finišuje. Volvo aktuálne testuje funkčnosť výroby Auda. Štartovať by mala už v polovici budúceho roka. V diskusnej relácii Teatri to potvrdila ministerka Denisa Saková.
2: Táto vláda bude otvárať spoločnosť Volvo a spoločnosť Volvo by mala nabehnúť do produktívnej prevádzky v polovici budúceho roka 2027. Podľa avíza Volvo momentálne je v testovacej prevádzke, skúša jednotlivé haly a jednotlivé produkčné linky, čo sa týka zlievárne, karosárne, lisovne, a na jeseň tohto roka by mali prvé testovacie vozidlá už byť vyrobené v spoločnosti Volvo.
1: Do konca roka by malo byť vo Volve pri Košiciach zamestnaných približne 1300 ľudí.
2: A do konca roka 2028 je to približne 3300 ľudí, 3300 pracovných miest, a v priemere mzda by mala byť vyššia ako 1400 eur, čo je priemerná mzda v tomto regióne.
1: A pozrime sa aj na ďalšie aktuality z Košíc. Komplikovaná dopravná situácia na jazere a v Krásnej nie je žiadnou novinkou. V ostatných dňoch sa však podľa vodičov dostala do extrémov. Dôvodom sú práce na jazere, ktoré si vyžiadali uzavretie pruhov na viacerých úsekoch. Situáciu priblížila aj poslucháčka, ktorá nám napísala do redakcie.
3: Cestovanie z okolia Košíc do mesta cez Krásnu a jazero je už neúnosné. Dnes som mala termín na vyšetrenie o 8:20. Z domu v obci Bohdanovce sme vyšli 6:50 a do nemocnice som prišla o 9:15. Stáli sme v kolóne už za nádjazdom cez diaľnicu, kým sme prešli Krásnou, bolo 8:15 a potom ešte cez jazero.
1: Vo svojom podnete spomenula aj úsek pri Vážeckej, kde sa autá z troch pruhov radia do jedného. Kvôli uzavretým križovatkám tu totiž vychádzajú na Slanecku aj autá zo sídliska a kvôli krátkej frekvencii semaforu sa kolona tiahne aj na vnútrosídliskovej ceste. Mesto nám v stanovisku uviedlo, že o situácii vie. Pokračuje Jana Poľová.
4: V mestskej časti nad jazerom práve dokončujeme modernizáciu električkovej trate, pokladku koľají a asfaltovanie výjazdov zo Slaneckej cesty do vnútra sídliska. Tieto práce dočasne obmedzujú priepustnosť komunikácií, čo najmä počas ranných a popoludnejších špičiek spôsobuje dopravné komplikácie. Očakávame však, že už v najbližších dňoch sa situácia stabilizuje a až do úplného sprevádzkovania električkovej trate v septembri sa budú dopravné komplikácie postupne minimalizovať.
1: Riešením aktuálne nie je ani prestup do verejnej dopravy, keďže v úseku premávajú iba náhradné autobusy, ktoré takisto stoja v kolónach.
4: Modernizácia električkovej trate na jazere za 65 miliónov eur je kľúčovou investíciou do skvalitňovania dopravnej infraštruktúry v Košiciach, do ktorej mesto postupne investuje 500 miliónov eur. Aj keď stavebné práce prinášajú krátkodobé obmedzenia, ich výsledkom bude rýchlejšie, spoľahlivejšie a ekologickejšie dopravné spojenie. Každodenne ho využije nielen niekoľko tisíc obyvateľov sídliska nad jazerom, ale aj cestujúci z celého mesta a širokého okolia.
1: Aj keď by sa situácia mala postupne zlepšiť, riešenie ranných kolón sa zatiaľ iba črtá. Cestu v Krásnej totiž čaká rozsiahla rekonštrukcia a rozšírenie. Momentálne je však iba v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy na Hornáckej ulici. Financie získavajú aj menšie obce, ako napríklad Trstené pri Hornáde či Baška. Peniaze z mesta však pôjdu aj na rozšírenie priestorov múzea obetí komunizmu. Doteraz schválili 130 investícií v hodnote 155 miliónov eur celkových oprávnených výdavkov. Metropola Východu v týchto dňoch hostí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Tri významné osobnosti si uplynulý víkend prevzali prestížne ocenenia. Jednou z nich bola slovenská herečka Anna Šišková, ktorá sa stala tohtoročnou laureátkou hercovej misie.
5: Je to pre mňa veľká pocta, že som sa dostala medzi také mená, ako sú laureáti tejto ceny, ktorí už dostali. Toto som si nikdy vlastne nepredstavovala, že môžem byť medzi takýmito menami. Táto cena pre mňa znamená aj veľa, že som to mohla zdieľať so svojou rodinou, že tu boli moje céry a že sme mali taký, ako hovorí Milan Lasica, deň radosti. Že sme si to od rána užili, celá rodina. Taký šťastný deň pre nás všetkých.
1: Generálny riaditeľ Slovenského filmového festivalu Peter Dubecký získal ocenenie Zlatá kamera, a to za výrazný prínos do oblasti kinematografie.
6: Košice sú skvelé na organizáciu festivalu Kultúrpark Kunsthalle. Sú tu sály, dve sály v kine Úsmev, Veritas. Tých 5-6 sál je úplne dostačujúce. Ja veľmi ďakujem Artfilmu, nielen za to, že si teda na mňa spomenuli a že teda dali mi takéto neuveriteľné ocenenie Zlatú kameru, ktorú naozaj vnímam ako ocenenie Filmového ústavu, seba, ale hlavne aj všetkých mojich kolegov, ktorým teda aj touto cestou ďakujem za to, že tú robotu robia skvelo.
1: Vlani na počesť dlhoročného prezidenta Artfilmu vznikla cena Milana Lasicu, ktorá sa udeľuje slovenským hereckým legendám. Tento rok ju in memoriam dostal Vladislav Miller, pričom ju za svojho otca osobne prevzal spevák Richard Miller. Diváci si pri tejto príležitosti mohli pozrieť film Smrť šitá na mieru.
7: Je to skvelý film, veľmi sa mi páčil. Pán režisér Holý ho báječne spravil, pán Krška, kameraman, Zdeněk Liška, hudobný skladateľ, a môj otec v jednej absolútne disciplinovanej hereckej roli. Výborný námet, ktorý bol vlastne reálny, že sa niečo také uskutočnilo naozaj, takedy dávno. Preto som si povedal, je to možno aj menej známa záležitosť v prípade prác môjho otca, a že by to stálo za to na tomto festivale, keby to mohlo prípadne zhliadnúť nejaký počet divákov.
1: Bližšie informácie nájdete na portáli košiceonline.sk v sekcii Artfilm. Skateboardista Richard Turi obsadil v rámci podujatia World Skateboarding Tour v Ríme so ziskom 128,74 bodu 13. miesto. Do finále postúpilo len najlepších 8 pretekárov, no 33-ročný Košičan tak získal prvé body do kvalifikácie na olympijské hry 2028.
8: Kvalifikovať by som sa určite chcel, dúfam, že bude zdravie a uvidíme, nechajme sa prekvapiť, nemáme vešteckú kryštálovú gulu, verím tomu, že to bude reálne a chcem si to užiť a pokúsiť sa o to sa dostať na ďalšiu olympiádu.
1: Semifinálová účasť v Ríme predstavuje pre Turiho dobrý štart do kvalifikácie, ktorá pozostáva z celého seriálu pretekov. Dostať sa však až do Los Angeles bude podľa našej skateboardovej jednotky veľmi náročné.
8: Ten progres sa nedá zastaviť, to je proste, je to olympijský šport a mladí do toho šlapu neuveriteľne a stále sa tá látka posúva a to, čo nebolo možné pred 10 rokmi, tak teraz je proste úplne iná liga, takže je to neuveriteľné, kam to smeruje a kde to bude v budúcnosti, to bude úplne extrém.
1: Turi obhajuje z Paríža 5. miesto v disciplíne street. Zajtra už v metropole východu spočiatku zamračené, k večeru polooblačno, do rána teplota klesne do 21 stupňov, cez deň vystúpi na 27. Východ hlási práve zamračené a 25 až 28 stupňov, v Spišskej Novej Vsi a Poprade je 23, Stará Ľubovňa má 22 a Liptovský Mikuláš do 21 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Takto spolu si hráme po 18. hodine The Real Thing, tak si približme realitu. Máme tu 22. jún, pondelok, úvod pracovného týždňa, ale zároveň aj úvod posledného celého týždňa pre školákov. Je po 18. hodine a naladené máte Rádio Košice. Voviedli sme vás do krátkej reality, zo štúdia vás zdraví Tim a čo chvíľa aj Machine Gun Kelly. Zostaňte naladení, pekný večer.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Dovolenka na Šírave či domaši, dlhé večery s kamarátmi na ulici, aj povinná jazda v podobe niekoľkých dní u starých rodičov. Leto v minulosti vyzeralo inak.
2: Deti chodili na pole s kravami a my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla.
3: Ako 8 ročný som sa naučil plávať na vlastnú pesku. Som prešiel na druhú stranu, takže som bol majster sveta.
1: Zajtra po 10. a po 14. hodine budeme nielen spomínať, ale aj hovoriť o tom, ako nepremárniť prázdniny s deťmi.
4: Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme príjemný večer. Presne tak, hold on, vydržte, pretože v tejto chvíli ideme na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave máme novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na križovatke Bajkalská Prievozka. Preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej pripomíname, že dnes sa začínajú práce na križovatke Prievozka a Miletičova. Dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Ulica pri Mline je ešte dnes uzavretá a taktiež je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku, obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peter Bič projekt Tam za tou bránou z Rádia Košice na krajší večer a pobavila som sa opäť raz na sociálnych sieťach. Určite poznáte platformu s inzerátmi na oblečenie, kde sa tiež objavujú všelijaké skvosty od toho, čo sú vlastne ľudia schopní predávať, za koľko, až po formuláciu inzerátov. A aj v tomto priestore si ľudia pomáhajú s umelou inteligenciou a upravujú napríklad fotografie. A tak vznikla fotka, kde má modelka tri ruky s komentárom, že nakupovať z druhej ruky nemám problém, ale z tretej už áno. Tak pozor na to, ak nákupom vám z Rádia Košice venujeme aj skvelého Teddyho Simsa.

Rádio Košice je tu pre vás aj v tento pondelkový večer. Dnes predpoludním sme vás ale informovali o tom, že festival Rock pod kameňom sa neuskutoční v pôvodnom plánovanom termíne a bude presunutý na nový dátum, zatiaľ neznámy. Dôvodom mala byť ekonomická realita organizovania veľkých hudobných podujatí. Aktuálne je už ale všetko inak a vlastne v pôvodnom znení a termíne. Organizátori opakovane oznámili, že Rock pod kameňom v Belena Cirochov sa napokon uskutoční tento týždeň, teda od 25. do 27. júna. Viac si prečítajte na sociálnych sieťach podujatiam a môžete sa teda znova tešiť. A aby ste sa aj opäť naladili festivalovo, tak si doprajeme jednu obchádzku a Helenine oči z Rádia Košice.

0: Takú legendárnu pesničku sme si dopreli v Rádiu Košice na pondelkový večer. Hrenine oči a ich obchádzka a v tejto chvíli vyrážame tiež na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pripomíname ešte aktuálnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala na križovatke Bajkalská prievozka. Zvyšte tu opatrnosť. Ulica pri mne je ešte dnes uzavretá a dnes sa taktiež začali práce na križovatke Prievozka Miletičova. Dôjde tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičov. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, pohodový zvyšok pondelka praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pondelok v spoločnosti Rádia Košice sa pomaly, ale isto blíži ku koncu a práve od dnešného dňa sa nám už rovnako pomaly začínajú aj skracovať dni. 1. júna sa začalo tzv. Meteorologické leto, a to astronomické práve včera, keď na severnej pologuli nastal letný slnovrat, teda deň s najdlhším trvaním denného svetla v roku, po ktorom, ako sme spomenuli, sa dni začnú opäť postupne skracovať. Ani to nezbadáme, ale rozdiel medzi júlom a augustom už bude badateľný. V tejto chvíli si ale užívajte tento večer aj spolu s Pink, hráme si Soul od Rádiu Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Marian Čekovský, mohla by byť z toho aj láska. Takto presne to začalo v Rádiu Košice touto pesničkou a určite na to budeme spomínať a pripomínať si to aj o 2 týždne 7. júla, keď Rádio Košice bude oslavovať narodeniny a veríme, že budete všetci pri tom. Dnes vám ale prajem ešte krásny pondelkový večer v spoločnosti Rádia Košice a pokojne buďte takí, ako spieva Justin Timberlake, že selfish, úplne sebecký a urobte si večer podľa toho, ako vy chcete. Tými sa lúči pre dnešok, ale počujeme sa opäť zajtra po 15. Ahojte.

0: I'm selfish.
1: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Prešovským primátorom chce byť aj Artur Beneš. Živočíšna výroba avizuje potrebu 2 miliard eur. McMahon podpísal 6-ročnú zmluvu so Sietlom. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja Prešovského kraja a nezávislý krajský poslanec Artur Beneš oznámil kandidatúru na post primátora Prešova v tohtoročných komunálnych voľbách. Do volebného súboja vstupuje ako nezávislý kandidát bez podpory politických strán. Zároveň sa chce uchádzať aj o mandát poslanca mestského a krajského zastupiteľstva. Stredná odborná škola pedagogická v Levoči sa stala držiteľom prestížnej diamantovej ceny DOFE. Ocenenie udeľované v rámci programu medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu získala po absolvovaní ročného vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj líderských, manažerských a komunikačných kompetencií vedenia školy. Vybrané sektory živočíšnej výroby na Slovensku majú investičné potreby v celkovom objeme približne 1,8 miliardy eur, uviedol to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
3: V budúcom období, čiže na roky 28 až 34, sa spoločná poľnohospodárska politika stáva súčasťou národného regionálneho partnerského plánu a v rámci tohoto celého treba zadefinovať aj investície, ktoré sú nevyhnutné a potrebné, aby sa slovenské poľnohospodárstvo posúvalo ďalej.
2: Slovenskí chovatelia chcú investovaním posilniť dôveru spotrebiteľov v domáce mäso a upozorniť na význam jeho pôvodu, bezpečnosti a kvality. V čase rastúcich dovozov a nových potravinových škandálov v Európe vyzývajú spotrebiteľov, aby sa pri nákupe nerozhodovali iba podľa ceny, ale aj podľa pôvodu mäsa. Ukrajina rozhodne, kto bude reprezentovať Európu na mierových rokovaniach s Ruskom, uviedol to jej prezident Volodymyr Zelenský. Tvrdí, že o Ukrajine sa minulý týždeň na zasadnutí Európskej rady diskutovalo obširnejšie ako kedykoľvek predtým. V Londýne sa dnes začalo súdne pojednávanie v prípade kybernetického útoku na prevádzkovateľa verejnej dopravy Transport for London v roku 2024, podľa ktorého získali kyberzločinci údaje miliónov zákazníkov. Išlo dovtedy o jeden z najväčších únikov osobných dát v Spojenom kráľovstve. Klub zámorskej hokejovej NHL Seattle Kraken zavrel novú 6-ročnú zmluvu s 30-ročným útočníkom Bobby McMahonom. Najvyšší kontrakt v kariére mu vyniesie 5,75 milióna dolárov za sezónu. McMahon prišiel do Seattle počas uplynulej sezóny z Toronta, ktoré bolo pre neho prvé pôsobisko v profilige. Zajtra jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
1: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rožňava získala dotáciu na prestupné bývanie. Na vládu ide zákon proti záškoláctvu. Zomrela mladá slovenská lukostrelkyňa. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Rožňava získala 3,1 milióna eur na projekt prestupného bývania, ktorý má zlepšiť podmienky marginalizovanej rómskej komunity. Samospráva v rámci zámeru zrekonštruuje nájomné byty v časti Rožňavská baňa a postaví novú bytovku s 10 bytmi na krátkej ulici. Rekonštrukcia nájomných jednotiek bude realizovaná na etapy. V rámci projektu mesto vytvorí aj nové pracovné miesta pre asistentov bývania. Ich úlohou bude úzka spolupráca s nájomcami. Ministerstvo práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík zákonov. Uviedol to šéf rezortu Erik Tomáš.
2: Chceme, aby tento balík zákonov bol predložený na vládu koncom augusta a potom do parlamentu na jesenné schôdze, tak aby bol účinný od 1.1.2027. V tomto balíku zákonov ideme riešiť tri témy. Záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín.
1: Už dnes podľa neho platí v prípade záškoláctva systém, že pokiaľ dieťa nechodí do školy riadne, je prídavok na dieťa posielaný nie rodičom, ale osobitnému príjemcovi, teda zväčša obci. Teraz tento zákon ešte rozšíria.
2: V prípade, že nedôjde k náprave, v prípade, že dieťa ani počas toho obdobia osobitného príjemcu, keď prídavok na dieťa dostáva osobitný príjemca a nie ten nezodpovedný rodič, tak v takomto prípade na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom. A pokiaľ nedôjde k náprave, tak jednoducho budeme toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa predlžovať stále o 3 mesiace, až kým to dieťa riadne nenastúpi do školy.
1: Dôvodov na tento mechanizmus bude viacero. Záškoláctvo, nenastúpenie dieťaťa do školy, priestupky proti škole či nespolupráca rodičov so školou. Starosta Manchesteru a staronový poslanec lejbristickej strany Andy Burnham potvrdil, že bude kandidovať za lídra lejbristov. Nahradiť chce odchádzajúceho premiéra Keira Starmera, ktorý odstúpil aj z vedenia strany. Británii chce Burnham priniesť stabilitu, serióznosť a sústrediť sa na otázky, ktoré sú najdôležitejšie. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Informoval o tom Slovenský lukostrelecký zväz na svojej sociálnej sieti. Mladá Slovenka reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenníkov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu v terénnej lukostreľbe. Útorok už s malou miestami zväčšenou oblačnosťou, na viacerých miestach dážď či búrky z tepla, bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Kansas tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pláž na Liptovskej Mare bude opäť. Saková nevylúčila ďalšiu konsolidáciu. Šatan ostáva na čele hokejového zväzu. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš pripravuje mestskú pláž na východnom brehu Liptovskej Mary na druhú sezónu. Z mestského úradu to uviedla Romana Nemcová.
2: Pracovníci verejnoprospešných služieb opravujú v týchto dňoch prístupovú cestu, zabezpečujú oplotenie ihriska pre plážový volejbal a úpravu terénu pláže. Pribudnú aj nové lavičky, cyklostojany a workoutové ihrisko. Počas slnečných víkendov budú bufety na pláži otvorené už v priebehu júna.
1: Oficiálne otvorenie mestskej pláže s programom je naplánované na túto sobotu. Od otvorenia sezóny bude do konca augusta opäť premávať aj Marabus. Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylúčila, že vláda pripraví ďalší konsolidačný balík. Podnikateľom zároveň sľubuje prorastové opatrenia. Firmy ale naopak tlačia na nižšie dane a odvody. Salmonella sa najviac darí v lete, pričom najrizikovejšie sú vajcia a hydinové meso. Vyskytuje sa aj v mlieku a mliečných výrobkoch. Upozorňuje na to štátna veterinárna a potravinová správa a dodáva, že baktéria, ktorá spôsobuje veľmi nepríjemné infekčné ochorenie, sa rýchlo množí v nesprávne skladovaných potravinách. Spolupráca Vyšehradskej štvorky bola obnovená, vyhlásil to maďarský premiér Péter Maďar. Predsedovia vlád krajín V4 sa zajtra stretnú v Pešťanskej župe. Premiéri krajín sa vo štvrtok stretli aj na zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Išlo o prvú schôdzku premiérov V4 pred samitom po niekoľkých rokoch. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt plánuje výrazne zvýšiť počet deportačných letov do Afganistanu. Rozšírenie deportácií nasleduje po rozhovoroch medzi zástupcami ministerstva vnútra a afgánskym vládnym hnutím Taliban. Keďže nemecká vláda neuznáva vládne orgány Talibanu v Kábule, rozhovory sa v krajine označujú ako rokovania na technickej úrovni. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie.
3: Tie veci, ktoré sme začali, tú stratégiu, ktorú sme si dali, postupne ju naplňať ďalej. Nechcel som odísť ako keby, dá sa povedať, z nejakej polovičnej cesty.
1: 51-ročný funkcionár mal pôvodne jedného protikandidáta, ale vyzývateľ Miloslav Klíma minulý týždeň ohlásil stiahnutie svojej kandidatúry. Zajtra jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Levoča sprístupnila Košickú ulicu. Britský premiér rezignoval z postu predsedu vlády. Jakub Suja opúšťa Prešov. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Levoča v súčasnosti dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. Mesto sa musí ešte pripraviť na novú organizáciu dopravy. Po obnove vodovodných prípojov, ktorú realizovala Podtatranská vodárenská spoločnosť, zostal chodník na severnej strane Košickej ulice v nevyhovujúcom stave. Preto pristúpili k jeho dočasnej úprave. Tieto práce financovalo mesto z vlastného rozpočtu vo výške takmer 30 000 eur. Obavy z budúcnosti dôchodkov má podľa Finaxu na Slovensku čoraz viac ľudí. Zároveň klesá dôvera v to, že štát dokáže ľuďom v starobe zabezpečiť dostatočný príjem. Až 77% Slovákov sa obáva, že štátny dôchodok im nebude stačiť na udržanie životnej úrovne. Približne 2/3 opýtaných zároveň nepočítajú s tým, že sa o nich štát na staré kolena postará. Práve naopak, až 69% populácie sa dokonca bojí, že im vláda siahne aj na ich úspory v druhom pilieri. Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi sa môžu uchádzať o štipendia stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia pre freemailerov na semestrálny pobyt počas ďalšieho zimného semestra akademického roka alebo na krátkodobý pobyt v niektorej z krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Prihlášku je potrebné poslať do 1. júla. Britský premiér Keir Starmer odstúpil zo svojej funkcie predsedu vlády aj predsedu lejbristickej strany. Prejav priniesla televízia Teatri.
2: Každé rozhodnutie, ktoré som prijal, bolo o tom, aby som krajinu, ktorú milujem, dal na prvé miesto. Preto odstupujem ako líder lejbristickej strany. Dnes ráno som rozprával s jeho veličenstvom kráľom, aby som ho informoval o tomto rozhodnutí. Požiadal som výkonný výbor našej strany, aby sme rozbehli proces nominácií k 9. júlu, ktorý sa ukončí počas letnej prestávky. V rámci férovej súťaže zabezpečíme, aby pred návratom parlamentu do rokovania v septembri, aby sme mali pripraveného dobrého lídra, dovtedy do ukončenia tejto súťaže budem pokračovať vo výkone svojej funkcie.
1: Starmer dospel k svojmu rozhodnutiu potom, ako s ním neboli spokojní voliči. K situácii neprispelo ani to, že jeho protikandidát Andy Burnham v posledných voľbách vyhral a strana sa rozhodla, že bude jeho lídrom. Hokejista Jakub Suja odchádza z Prešova. 38-ročný útočník nebol dôležitou súčasťou prešovského hokeja iba v posledných 2 rokoch. Vo svojej bohatej kariére poznal prešovský hokej ako rodák z metropoly Šariša vo všetkých jeho podobách. Jeho návrat do Prešova pred 2 rokmi bol triumfálny, keďže ako kapitán doviedol svoj tým až k postupu do najvyššej súťaže. Súčasťou týmu bol aj po návrate do extraligy. Útorok už s malou, miestami zväčšenou oblačnosťou, na viacerých miestach dážď či búrky z tepla, bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Vaheľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.